Dar kartą sveikinu su jumis ir sugrįžtu pas jus su rubrika Ryto vasaros jėgagroju. Taigi šiandien turiu jum naujienas, dvi naujienas, vieną iš David Guetta's Third Party ir John Martin, pavadinimu Human. Kita daina iš Josh Baker su Poppy Bascom, My Place. Dvi nuostabios dainos, dvi nuostabios naujienos ir laukime jūsų skambučių, jog pasakytumėte mums, kokią dainą norėtume šiandien išgirsti radio stotyje.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Dar kartą sveikinu su jumis ir sugrįžtu pas jus su rubrika Ryto vasaros jėgagroju. Taigi šiandien turiu jum naujienas, dvi naujienas, viena iš David Guetta's Third Party ir John Martin, pavadinimu Human. Kita daina iš Josh Baker su Poppy Bascom, My Place. Dvi nuostabios dainos, dvi nuostabios naujienos ir laukime jūsų skambučių, jog pasakytumėte mums, kokią dainą norėtume šiandien išgirsti radio stotyje.

0: Rito, jie gagrojas.
1: Dar kartą sveikinuos su jumis ir sugrįžtu pas jus su rubrika Ryto vasaros jie gagroju. Taigi šiandien turiu jum naujienas, dvi naujienas, viena iš David Guetta's Third Party ir John Martin, pavadinimu Human. Kita daina iš Josh Baker su Poppy Bascom, My Place. Dvi nuostabios dainos, dvi nuostabios naujienos ir laukime jūsų skambučių, jog pasakytumėte mums, kokią dainą norėtume šiandien išgirsti radio stotyje.

Dar kartą sveikinu su jumis ir sugrįžtu pas jus su rubrika Ryto vasaros jėgagroju. Taigi šiandien turiu jum naujienas, dvi naujienas, vieną iš David...

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteri Aistis ir šiuo metu Lietuvoje 7 valanda. Jau rutiniškai sveikinosi su jumis laidoje Rytas kelyje, taigi kolega Mantas dar nėra grįžęs ir ramiai savo poilsiauja. Na, bent jau nuo radio, kiek girdėjau, ir pavaduoti jį Rytas kelyje dar syk keliuosi aš. Jau pradedu įprasti būti studijoje tokią valandą, paprastai juk mane girdite nuo 11 valandos ir šiandien taip pat, tai nesikeis, nes mano balsą eteryje girdėsite nuo dabar iki 14 valandos. Dviejuose programuose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eteryje perims mano kolega Daumantas. Taigi penktadienis, o kaip visada čia su mumis radijo eteryje su geriausia muzika kelyje ir aktualiausia informacija nusigausime iki savaitgalio. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras. Tuomet gale valandos seks ryto kelyje Jagagrojus. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: ti crei verta.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Radio stotis. Vilija.

sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės rytų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių aukščiau 0, Kaune 13, Klaipėdoje 14.

0: Дія Радарас.
1: Ir pultas, matau, man čia nenori veikti, bet viskas gerai. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Kelyje Radaras, jei negirdėjote, mėlyjei. Ir nors man tas dingęs, vis tiek šita nuostabi rubrika jums padeda gauti informaciją apie Kauno kelius, pačią aktualiausią. Ir matau, jog Kaunas gana tušės vis tiek, vis dar turime vasarą tikriausiai visą laiką lengvesnės kelio sąlygas ir laukime. Pat, jeigu turite kažką pranešti apie šiuos kelius ir kol kas jų nematau, bet matau, jog nelabai yra čia apie ką pranešti. Tai Islandijos plente ties Kleboniškio tiltų šitų vieduku, gal labiau, nežinau kaip čia labiau jį įvardinti, yra klasikinis kas čia uždarytas kelias berods ir tikriausiai ten kamščiuotųsi, jeigu kažkas ten važiuotų, aš net nematau, kad kamščius būtų parodytas, bet Šilainių plente taip pat turime uždarytą kelią ties ties parku tuo, kur ten turim. Ir Neries krantinėje ten yra uždarytas Neries krantinės gatvė, yra uždaryta, kaip visą laiką, jau ten gana ilgai esu toj vietoj vietinis, tai jau matau ne pirmą kartą, jog ten sunkios sąlygos ir daugiau nelabai kažką būti į telefono liniją, bet mes laukiam skambučio tiesiai gyvai į pultą, tai į studiją čia, vat, tai jeigu galite, pakeiskite telefono numerį, kuris yra, tuo jums priminsiu, 0374222202. Skambučių vis dar laukiame, taigi rytas kelyje, rytas kelyje radaro rubrika tiek ir tęsis tikriausiai šiandien, nėra daug ką aptarti ir linkiu jums gerų kelių ir geros nuotaikos toliau su gera muzika. Ir susigirdėsime ryto kelyje Jagagrojo rubrikoje, kaip visą laiką tam skirtą laiką.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.

0: puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Tsiongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Tsiongo.lt.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.

0: kelyje. Sugrįžtu pas jūs su rubrika Ryto vasaros jėgagrojis ir šiandien turiu parinkęs jums du kūrinius, kurie tikrai jūs prabūdins penktadienio rytą ir kaip visada penktadienį turim dance arba rock kategorijos kūrinius. Šiandien maniau, jog rockas geras prabūdintų visus klausytojus ir išrinkęs būtent šiandien turiu du kūrinius. Tai pirmasis bus Every Breath You Take, The Police. Sekantis kūrinys Do I Wanna Know, Arctic Monkeys. Du super energingi kūriniai, pilni gitarų ir emocionalių vokalų, kurie tikrai, tikrai prabūdins jūs tokį penktadienio rytą ir laukime jūsų skambučių, jog nuspręstumėte, kurią šiandien girdėsime eteryje. Taigi matau, jog skambučių ir sulaukiame į liniją ir tuoj atsiliepsime. Sveiki, sveiki, su kuo kalbame?
1: Labas rytas.
0: Petras. Labas rytas. Sveiki, Petrai. Už ką balsuosit?
1: Balsuosiu už pirmą dainą.
0: Už pirmą dainą, The Police.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū Jums, Petrai. Ir ar manot, kad daina laimės, The Police? Gera daina.
1: Labai tikiuosi, gera daina.
0: Labai tikitės, Petrai, tai tikėkime, kad taip ir bus ir laukime sekančio skambučio. Ačiū Jums.
1: Taip, iki.
0: Iki. Turime iš Petro pirmą skambutį, kad The Police laimės šitą tikriausiai mūsų konkursą. Ir matau, jog sulaukime ir antro skambučio. Sveiki, su kuo kalbame?
2: Labas rytas, Raimonda paskambino.
0: Sveiki,
2: Raimonda. Ar tai žinokit iš karto už antrą?
0: Iš karto už antrą. Do I Wanna Know, Arctic Monkeys.
2: Labai nereali daina.
0: Nereali daina, tikrai taip. Ir turime du skirtingus balsus dabar ir reikia žiūrėti, kas laimės, Raimonda. Skirtingos nuotaikos gana tų dainų, bet abi rokas, ar ne taip?
2: Gera muzika.
0: Gera muzika, nuostabi. Ačiū Jums, Raimonda, už balsą.
2: Ačiū.
0: Laukiame
2: Dėkui.
0: Toliau. Iki. Taigi, iki Raimondai ir laukiame naujo skambučio, kurio aš dar kol kas nematau. Turime kol kas du balsus, atleiskit, už dvi skirtingas dainas. Labai abi dvi nustabios dainos, ir kurios tikrai, tikrai Jums pradės atsibūsti. Ir matau, jog turime ir trečią skambutį. Tai galbūt čia vat bus lemiamasis balsas. Sveiki, kuo kalbame? Su kuo kalbame? Sveiki. Patilinkit truputį, jeigu galit radijo imtuvą.
3: Taip, patildžiau.
0: Taip, sveiki, girdime jūs, klausom.
3: Taip, pirma daina.
0: Pirma daina, The Police.
3: Taip.
0: Ir su kuo kalbėjome?
3: Jurga.
0: Jurga, turime jūsų lemiantį balsą ir ačiū Jums už balsą skambės The Police. Taigi gero Jums ryto, Jurga.
3: Taip, ačiū.
0: Taigi vienai buvo lemiamasis balsas, kaip ir nuspręsta buvo The Police. Ir aš jos kol kas pas save nematau, nes kažką esu neįsikėlęs. Ir tuoj sugrįšiu po trumpos pertraukėlės pas jūsų The Police.

Radio kelyje eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį informavo Benjaminą Netanyahu apie Jungtinių Amerikos valstijų operacijas Persijos įlankoje. Paskelbė Izraelio ministro pirmininko biuras Iranui pranešimus apie naujus amerikiečių smūgius. Vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas patvirtino, kad pokalbis įvyko, tačiau išsamesnės informacijos ketvirtadienį nepateikė. Izraelio vadovas Baltiesiems rūmams taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Turkijos, apkaltindamas Turkijos prezidentą Recep'ą Tayyip'ą Erdoğaną ir jo žmonės darant pareiškimus prieš Izraelio valstybės egzistavimą, taip pat dėl saugumo zonų palei Izraelio sienas poreikio. Teigiama įraše socialiniame tinkle X. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 64 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 5 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Pernai daugiau kaip 1600 kartų neleistinai mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė, antriniai elektros ir gamtinių dujų tiekėjai, Ignitis pradeda vadovauti buvęs įmonės privačių klientų tarnybos vadovas Andrius Kavaliauskas. Jis pakeitė ketvirtadienį darbą baigusį įmonės vadovą Artūrą Bortkevičių. BNS birželį rašė, kad Andriaus Kavaliausko kandidatūrai pritarė Igničio valdyba. Jos pirmininkas Vytenis Koryzna yra teigęs, kad Andrius Kavaliauskas naujo vadovo atrankoje pasirodė geriausiai, o jo kompetencija užtikrins tolesnį organizacijos augimą ir strategijos įgyvendinimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad prieš pradedant Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot su Jungtinėmis valstijomis dar reikia suderinti techninės detalės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė leisantis Ukrainai gaminti šias raketas, kurių šaliai skubiai reikia, kad apsaugotų savo miestus nuo Rusijos atakų. Donaldas Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos ar terminų. Ekspertų teigimu, pagaminti raketą Patriot, kuri yra viena sudėtingiausių pasaulyje, oro gynybos gaudytojų užtrunka apie 2 metus. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama. Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį, į su karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
1: Radijo stotis kelyje.

Sugrįžtu pas jūs jau ir su antrąja valanda laidos rytas kelyje. Dar nemažai eteryje laiko yra man likę, bet šiandieną jau gerai įsibėgėjo ir galime tęsti dieną smagiomis nuotaikomis. Tikiuosi visi prasibūdinote su rytas jėgagroju ir parinkta daina jums padėjo skaidriau pradėti dieną. O toliau šią valandą girdėsite 100 sekundžių sporto ir orų rubriką. Likite su mumis.

0: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220. Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
2: Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607-08-355.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
0: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas rytų, šiaurės rytų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 11 laipsnių aukščiau 0, Kaune 13, Klaipėdoje 14.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Sporto žinios.
2: Radio Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno rajono Hegelman komanda ketvirtadienį pradėjo savo kovas atrankoje į UEFA konferencijų lygos turnyrą. Pirmojo etapo starte Roldon dvaryje Hegelman namuose stojo į kovą su Paide iš Estijos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Prancūzijos rinktinė pasaulio taurės ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Maroko futbolininkus ir pateko tarp 4 stipriausių šio čempionato nacionalinių komandų. Puikia proga pasižymėti nepasinaudojo Kylianas Mbappé, kuriam nepavyko realizuoti savo uždirbto 11 metrų baudinio. Smūgis buvo silpnas, kamuolį sėkmingai sugavo vartininkas Bono. Pastarasis buvo priverstas prieš atlikdamas smūgį palaukti 3 minutes ir 12 sekundžių. AJ DeBonta įspūdingai debiutavo NBA vasaros lygoje. Šių metų pirmasis NBA naujokų biržos šaukimas buvo pagrindinis Washingtono Wizards pergalės kalvis. Jo vedama komanda Las Vegaso vasaros lygos starte 92-88 įveikė Utah Jazz. Debiutinėse rungtynėse AJ DeBonta pademonstravo, kodėl buvo pasirinktas pirmuoju šaukimu. Puolėjas išsiskyrė atletiškumu, puikiu žaidimo skaitimu ir universaliu puolimu. Be to, naujokų akistatoje jis pranoko 24 taškus įmetusį Dariną Petersoną ir padėjo Wizards iškovoti pirmąją pergalę turnyre. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

0: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Kauno miesto pulsas, kur visuomet aptariame aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Joms teikiami kruopščiai atrinkti praktiški ir kokybiški daiktai pirmiesiams naujagimio metams. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tevelėms miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekiams skirima 200 eurų, pranešė Kauno miesto savivaldybė. Taigi nuo iniciatyvos pradžios 2020 metais iki praėjusių metų pabaigos Kaunas naujagimių šeimoms įteikė 10 958 kūdikio kraitelius. Vien šiemet miesto dovana pasiekė 724 šeimas, patogioje parinktyje pirmos būtinybės daiktų rinkinys. Mažylio kraityje sudėta nuo drabužėlių iki svarbiausių priežiūros priemonių. Spėlinukas, šliauštinukas, kelnės ir marškinėliai, kepurė, seilinukas, du kombinezonai, kramtukas, dantenų masažuoklis, kūdikio odai, skirta priemonė bei priežiūros rinkinys. Medvilninis pledas, rankšluostis su gobtuvu, ponios termometras bei padukas vystymui. Rinkinyje taip pat randami tevelių pagalbininkai. Vertingų patarimų pilnas vaiko priežiūros vadovas bei jaukias akimirkas padedanti fiksuoti prisiminimų knygelė Mano pirmasis albumas. Tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausią informaciją iš Kauno miesto.
1: Radio Stotis.

0: Лига.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį informavo Benjaminą Netanyahu apie Jungtinių Amerikos valstijų operacijas Persijos įlankoje. Paskelbė Izraelio ministro pirmininko biuras Iranui pranešimus apie naujus amerikiečių smūgius. Vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas patvirtino, kad pokalbis įvyko, tačiau išsamesnės informacijos ketvirtadienį nepateikė. Izraelio vadovas Baltiesiems rūmams taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Turkijos, apkaltindamas Turkijos prezidentą Recep'ą Tayyip'ą Erdoğaną ir jo žmonės darant pareiškimus prieš Izraelio valstybės egzistavimą, taip pat dėl saugumo zonų palei Izraelio sienas poreikio. Teigiama įraše socialiniame tinkle X. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 64 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 5 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Pernai daugiau kaip 1600 kartų neleistinai mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė, antriniai elektros ir gamtinių dujų tiekėjai, Ignitis pradeda vadovauti buvęs įmonės privačių klientų tarnybos vadovas Andrius Kavaliauskas. Jis pakeitė ketvirtadienį darbą baigusį įmonės vadovą Artūrą Bortkevičių. BNS birželį rašė, kad Andriaus Kavaliausko kandidatūrai pritarė Igničio valdyba. Jos pirmininkas Vytenis Koryzna yra teigęs, kad Andrius Kavaliauskas naujo vadovo atrankoje pasirodė geriausiai, o jo kompetencija užtikrins tolesnį organizacijos augimą ir strategijos įgyvendinimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad prieš pradedant Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot su Jungtinėmis valstijomis dar reikia suderinti technines detalės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė leisantis Ukrainai gaminti šias raketas, kurių šaliai skubiai reikia, kad apsaugotų savo miestus nuo Rusijos atakų. Donaldas Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos ar terminų. Ekspertų teigimu, pagaminti raketą Patriot, kuri yra viena sudėtingiausių pasaulyje, oro gynybos gaudytojų užtrunka apie 2 metus. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt. Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
5: Radio Stotis.

Sugrįžtu pas jūs jau ir su antrąja valanda laidos rytas kelyje. Dar nemažai eteryje laiko yra man likę, bet šiandieną jau gerai įsibėgėjo ir galime tęsti dieną smagiomis nuotaikomis. Tikiuosi visi prasibūdinote su rytas jėgagroju ir parinkta daina jums padėjo skaidriau pradėti dieną. O toliau šią valandą girdėsite 100 sekundžių sporto ir orų rubriką. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Nova Slipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Vasara kelyje.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūnė, vėjas rytų, šiaurės rytų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, naktį kai kur rūkas, dieną galima per kūnė, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi, vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 15 iki 17, Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 16.

0: Kelly Ye.
1: Sugrįžtu pas jus su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarime vasarai aktualias naujienas. Lietuvoje prasidedantis juodųjų serbentų sezonas yra puiki proga papildyti organizmo atsargas. Šiuose uogose vitamino C koncentracija yra 3 kartus didesnė nei citrinose. Specialistai nurodo, kad sauja serbentų per dieną pilnai patenkina šio vitamino paros normą. Stiprina kraujagyslių sieneles ir gerina smegenų kraujotaką. Svarbu žinoti, kad vertingos ne tik uogos, bet ir jų lapai, kurių arbata padeda šalinti iš organizmo skysčių perteklių, o tai itin aktualu karštomis vasaros dienomis kovojant su galūnių tinimu. Karščiams mus varginant, vartojant šaltus gėrimus ar ledus, dažnai pasireiškia staigus, aštrus galvos skausmas. Moksliškai vadinamas, pasiruoškit, sfenopalatinė ganglioneuralgija. Tai įvyksta, kai šaltis staigiai sutraukia gomurio kraujagyslės, o organizmas, bandydamas jas sušildyti, staiga vėl jas išplečia. Šis procesas sukelia nervinį impulsą, kurį smegenys interpretuoja kaip skausmą kaktos srityje. Norint greitai numalšinti šį pojūtį, efektyviausias būdas yra prispausti liežuvį prie viršutinio gomurio. Taip šiluma greičiausiai perduodama nervų galūnėmis. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, kur visą laiką. Aptarėme vasarai aktualias bei įdomias naujienas. Likite su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų – laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Bela Lab maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalab.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
4: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: Κελία.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį informavo Benjaminą Netanyahu apie Jungtinių Amerikos valstijų operacijas Persijos įlankoje. Paskelbė Izraelio ministro pirmininko biuras Iranui pranešimus apie naujus amerikiečių smūgius. Vienas Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnas patvirtino, kad pokalbis įvyko, tačiau išsamesnės informacijos ketvirtadienį nepateikė. Izraelio vadovas Baltiesiems rūmams taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Turkijos, apkaltindamas Turkijos prezidentą Recep'ą Tayyip'ą Erdoğaną ir jo žmonės darant pareiškimus prieš Izraelio valstybės egzistavimą, taip pat dėl saugumo zonų palei Izraelio sienas poreikio. Teigiama įraše socialiniame tinkle X. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgręžė 64 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 5 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleistas 901 neteisėtas migrantas. Pernai daugiau kaip 1600 kartų neleistinai mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Užpernai šis skaičius siekia 1002. Valstybės valdomos energetikos grupės Ignitis grupė, antriniai elektros ir gamtinių dujų tiekėjai, Ignitis pradeda vadovauti buvęs įmonės privačių klientų tarnybos vadovas Andrius Kavaliauskas. Jis pakeitė ketvirtadienį darbą baigusį įmonės vadovą Artūrą Bortkevičių. BNS birželį rašė, kad Andriaus Kavaliausko kandidatūrai pritarė Igničio valdyba. Jos pirmininkas Vytenis Koryzna yra teigęs, kad Andrius Kavaliauskas naujo vadovo atrankoje pasirodė geriausiai, o jo kompetencija užtikrins tolesnį organizacijos augimą ir strategijos įgyvendinimą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pranešė, kad prieš pradedant Ukrainoje gaminti oro gynybos raketas Patriot su Jungtinėmis valstijomis dar reikia suderinti techninės detalės. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė leisantis Ukrainai gaminti šias raketas, kurių šaliai skubiai reikia, kad apsaugotų savo miestus nuo Rusijos atakų. Donaldas Trumpas nepateikė išsamesnės informacijos ar terminų. Ekspertų teigimu, pagaminti raketą Patriot, kuri yra viena sudėtingiausių pasaulyje, oro gynybos gaudytojų užtrunka apie 2 metus. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: savo ir kitų saugumui. Pastebėję, kai lieka nors įtartina, būtinai praneškite policijai arba paskambinkite telefonu 422202. Radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
6: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis Kelyje.
7: It was a summer night, such a perfect day.
8: Rytas Kelyje.
9: Lietuvoje 10 valandų ir mes pradedame 4 valandą Rytas Kelyje programos. Programa jau eina į pabaigą, bet mano laikas su jumis eteryje visai ne, nes po šios valandos turėsime Vasarą Kelyje programą, per kurią eteryje taip pat girdėsite mane. O šią valandą mes turėsime svečių. Pakalbėsime su Indra Jurkevičiūte, stovyklavimo gamtoje entuziaste ir Instagramo paskyros @stovyklautojai įkūrėja. Pakalbėsime apie praktinius patarimus bei įrangą reikalingą stovyklavimui ir saugumą bei etiką gamtoje stovyklaujant. Toliau sugrįšiu pas jūs su dvigubu kvietimu į spektaklį Haroldas ir Modė. Jūs turėsite galimybę laimėti šiuos bilietus. Dvigubą kvietimą, 2 bilietus į spektaklį, būtent Haroldas ir Modė. Ir jei nepavyktų laimėti tų bilietų, tai turėsime dvigubą kvietimą į Superkoloritas su grupe pasirodymą vasaros terasoje. Taigi nusimato darbinga valanda, kupina įdomybių bei prizų jums. Likite su mumis!
10: Dienos svečias.
9: Taigi mes studijoje gyvai su mūsų svečia viešne, atleiskit, Indra Jurkevičiūtė. Taigi Instagramos paskyros stovyklautojai įkūrėja ir entuziastė gamtoje. Kaip pradėjote domėti stovyklavimu? Nuo kada čia tokia istorija įvyko?
11: Tai sveiki. Stovyklavimu domiuosi jau senai, iš tikrųjų nuo vaikystės. Pati esu buvusi skautė, o 10 metų su viršum aktyviai keliaujam po Lietuvą, stovyklaujam su palapinėm, o prieš 3 metų nusprendėme, kad reikia dalintis savo Instagramo profilio. Nenorėjau užbombinti vien palapinėmis laužais, tai sukūrėm stovyklautojus.
9: Sukūrėt stovyklautojus ir tokia istorija vat, pakeitė viską, nes atsirado puslapis ir atsirado žmonių, kurie domisi šiuo puslapiu. Ir kai išgirstate žodį vasarą, ar mintise kyla iš karto palapinė ir laužo kvapas, kaip vat, stovyklautojai ir mėgėjai tokių visokių dalykų?
11: Žinoma, ne tik vasarą. Iš tikrųjų, mes nuo ankstyvo pavasario jau stebime orus, važiuojame į gamtą. Būna kartais, kad ir žiemą iškeliaujame su palapinėmis. kojomis, čia toks ekstremalesnis truputėlį stovyklavimas, bet jau nuo ankstyvo pavasario iki rudens, sakykime, rugsėjo pabaigos, spalio pradžios, tai mes aktyviai važiuojam prie žerų ir statom palapinę, kūrenam laužus.
9: Aišku, aišku. Ir atleiskit, paklausiu čia gal truputį ne į temą, nes dabar jau vasara pas mus ir galbūt ir lietingi tie orai, bet dargi ne žiema. Kaip žiema vyksta stovyklavimas, kuom jisai skiriasi? Aš net negaliu įsivaizduoti, kuom žiema, kaip atrodytų diena?
11: Žiema, nu viskas iš tikrųjų yra paprasta, reikia pasiruošimo, tai svarbiausia apranga, svarbiausia, jeigu lieki naktį miegoti miške, tai kilimėlis, paprasčiausiai polistileno ir apranga. Apranga, judėjimas ir galvos apdangalai dar, kas yra svarbu, kad nešaltų galva ir nešaltų galūnės.
9: Tai apranga ir pasiruošimas labiau.
11: Taip, taip.
9: O kokią klaidą, grįžtant prie vasaros, galbūt dažnai daro pradedantys stovyklautojai?
11: Nežinau, kaip čia su klaidomis, iš tikrųjų, dažniausiai tai, sakyčiau, saulėje nudegimai yra, nes žmonės neįsivertina, tos saulės gali būti ir plus 17, plus 16, ir vis tiek jie nudega saulėje ir po to grįžta visi raudoni. Tai svarbiausia, iš tikrųjų, yra apsaugos nuo saulės, galvos apdangalai, šiltuoju metų sezonu. Ir nuo uodų iš tikrųjų visi preparatai, tai purškalai, galbūt šitie termoseliai, kurie garuoja ir atbaido uodus, kad nebūtų sukandimų.
9: Taigi nuo uodų pasiruošti ir nuo saulės. Ir ką dar turėtų žmogus turėti palapiniai, norint praleisti visą naktį joje prieš pradedant?
11: Prieš pradedant, tai visų pirma, aišku, palapinė, patogumui čiužinys, miegmaišis, jeigu miegmaišio nėra ir pirmą kartą žmonės nori išvažiuoti stovyklauti, tai užteks paprasčiausias patalynės, kurią ir naudojate namuose. Susiplanuoti maistą, įsidėti rūbų, tiek šiltesnių, tiek vėsesnių ir, tarkim, būnant gamtoje, jeigu vėsesnis oras, rūbus geriausiai yra sluoksniuoti, kad galėtumėt nusivilkti, užsivilkti ir jaustis laisvai gamtoje.
9: Termoreguliacija tokia, taip, kaip ir vykdyt. Ir sakoma, kad gamtoje turi elgtis kaip svečias žmogus.
11: Žinoma, žinoma.
9: Tai kokios čia pagrindinės nerašytos taisyklės to elgimosi kaip svečio?
11: Ir rašytos, ir nerašytos iš tikrųjų taisyklės, tai palik gražiau negu radai, atvykęs į stovyklavietę, susitvarkyk visų pirma, tai pasiruošti laužavietę susitvarkyti, nes kaip mes keliaujam, iš tikrųjų keliaujam daug po Lietuvą ir matom, kad kai atvykstam į stovyklavietę, matom, kad yra daug šiukšlių palikta, tai tą šiukšlę surenkam, iš tikrųjų jas surušiuojam, išvežam, tai susitvarkom ir ką, ir smagiai leidžiam laiką gamtoje, tiesiog visą laiką prižiūrim laužus, statomės palapinės, gaminomės valgyt, tai čia toks.
9: Tai svarbiausia prižiūrėt mūsų motiną gamtą. Žinoma. Ir galbūt pasakytumėt maždaug tipą ar kokias tikslės, vat, priemonės naudojate norėdama išvengti nepageidaujamų kambariokų, tai yra uodų ir tų visų erkių, gal ar čia purškalai labiau, ar žvakės, ar kas čia vat, iš tų geriausia?
11: Kas iš tų geriausia? Per praktiką iš tikrųjų esam viską išbandę ir kavą deginę, ir citrinos, taip, ir kavą, ir į citriną ten gvazdikėlius dėja, bet yra elementarūs preparatai, tai šitas Benz purškalas oranžinis, tikrai jį daugelis yra matę vaistinėse prekybos centruose ir šiuo metu yra atsiradę termoselio iš tikrųjų aparatai, kurie garina tam tikras dujas ir, sakykime, 5 kvadratinių metrų spindulių tuos uodus atbaido, tai čia tokios pagrindinės priemonės. Kiti purškalai iš tikrųjų kartais būna neveiksmingi, tai reikia pasižiūrėti, pasidomėti dėl sudėties jau kiekvienam asmeniškai.
9: Girdėjote iš ekspertės apie odų purškalus, tai įsidėmėkit, mėlyjei klausytojai. O tiems, kurie nežino, galbūt pasakytumėt ir papasakotumėt, kaip nepasidaryti savo gėdos arba problemų, kur griežtai draudžiama kurti ugnį ir kur ją galima kurti?
11: Iš tikrųjų, tai oficialiuose stovyklavietėse, kur yra laužavietės, ten galima kurti laužus, negalima regioniniuose parkuose, neleistinose vietose stovyklauti, kurti laužų, laužyti medžių, tai yra pažymėtos stovyklavietės tiek kelio ženklais oficialiais, kuriuos visi mes žinom, tiek yra interneto platybėse tam pačiam Google arba miškų urėdijos puslapyje galima susirasti oficialias skelbiamas stovyklavietės, ten važiuoti ir kurenti laužus.
9: Ir taipogi, kaip užkūrus laužą, vėliau jį užgesinti reiktų, teisingai?
11: Teisingai užgesinti laužą reikia taip, kad jisai neberusentų. Tai užpilti vandeniu ir reikia pastebėti, nes jeigu ilgai deginate laužą, kaip pavyzdys, kad ir porą dienų ar porą vakarų, vis tiek anglis yra įšilusi, žemė yra įšilusi, tai arba užkasti žemėmis, smėliu, ką randate aplinkui, arba jau vandens. Bet vandens jau nepagailėti, kartais reikia ir, sakykime, 10 ar 20 litrų, kad pilnumoje tą laužą užgesinti ir gingdie nepalikti rusenančio laužavietės.
9: Tai žiūrėti, kad tinkamai vandens būtų užpilta ir nepalikti rusenant jokių būdų. Tai tiek iš ugnies ir ką keičiate konservus, kai ta pati vakarienė atsibosta, jei stovyklaujate, ar ten medžiot gynėsit?
11: Ne, medžioti mes neiname, iš tikrųjų tai labai svarbu yra planavimas. Ko pasimokime, tai mes prieš išvažiuojant stovyklauti visą laiką susidarome meniu, kas bus pusryčiam, pietum vakarieniai ir kokie užkandžiai. Taip nėra maisto švaistimo, nes tikrai buvo patirtyje, kai tekdavo išmesti sugedusią mėsą, dešreles, kai nebuvo planavimo. Tai tiesiog susiplanuojame ir kai yra didesnė grupė žmonių, pasiskirstome. Tarkim, vieni gamina pusryčius, kiti gamina vakarienę ir susiperka tam tikrus produktus, kas bus reikalingi. Ir nevalgome mes kiekvieną kartą šašlykų ar ten keptų gaminių, nes ir skrandžio problemos po to prasideda griaužimai remens. Tai tiesiog valgome kaip namie, blynai, košės, sriubos ir dar skaniau gaunasi, nes vis tiek laužo ta ugnis ir dūmas pakeičia maisto skonį.
9: Laužo ugnis ir dūmas pakeičia skonį. Tikrai taip visiškai sutinku su jumis. Ir ką norėtumėte palinkėti mūsų klausytojams ir tiems, kurie dabar keliauja ant kelio, ir tiems, kurie galbūt netgi keliauja poilsiauti ir tiksliau šitą, kaip jisai, stovyklauti, pamečiau jau žodžius, ir ką pasakytumėt?
11: Ką pasakyčiau, tai gerbkit ir mylėkit gamtą, būkit joje kaip svečiai ir mėgaukitės grožiu, ežerais, upėmis, oru ir nebijokit iš tikrųjų nei uodų, nei nieko, tiesiog gamtoj viskas yra ženkliai fainiau ir geriau ir protas pailsi labiau.
9: Girdėjote iš Indros Jurkevičiūtės, ekspertės ant stovyklavimo ir galite ją rasti kur?
11: Instagrame stovyklautojai.
9: Teisingai. Ačiū Jums už pokalbį, nuostabų šitą šiltą.
11: Dėkui.
9: Labai smagu, jog gyvai atvykote į studiją ir galbūt sulauksime Jūsų dar sykį.
11: Dėkui. Ačiū už pakvietimą.
9: Ačiū Jums.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230 7. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
7: Radio stotis kelyje.

Nuostabus pokalbis vasariškas su Indra Jurkevičiūtė, Instagramo paskyros stovyklautojai įkūrėja ir stovyklavimo gamtoje entuziastė. Visuomet smagu, kai svečiai atvyksta gyvai į studiją. O dabar metas klausytojai jums laimėti bilietus į spektaklį Haroldas ir Modė. Taigi Palangoje, senojoje gimnazijoje vykstantis spektaklis atvyksta į Palangą jau Liepos 14 dieną. Tai istorija, kuri daugiau nei 40 metus jaudina žiūrovus apie netikėtą ryšį, laisvę būti savimi ir drąsą gyventi taip, kaip trokšta širdis. Tai šmaikšti, jautri ir gyvenimo džiaugsmo kupina istorija, kuri primins niekada nevėlu pradėti gyventi iš tikrųjų. Taigi Liepos 14 dieną 7 valandą 19.00 Palanga. Būtent Palangos senojoje gimnazijoje, biletai į Haroldą ir Modę. Ir jog laimėtumėte šiuos biletus, mes turime jum tokį klausimą. Tai būtų kuris lietuvių dramaturgas, vienas žymiausių 20 amžiaus rašytojų, parašė pjesę Barbora Radvilaitė. Su teatru susijęs klausimas būtent Lietuvos teatru ir jo istorija, taigi manau, kad būtent tie žmonės, kurie norės pamatyti šį spektaklį ir aktualiausiai jį sugebės atsakyti man. Jūsų atsakymų variantų lauksiu mūsų mobiliosios linijos telefonu arba radijas kelyje Facebook platformoje. Mobiliosios linijos telefono numerius atitinkantiems miestams galite rasti mūsų internetiniame puslapyje radijaskelyje.lt. Rašykite žinutes mum į, kaip ir minėjau, į Messenger arba į mobiliosios linijos platformą ir biletai gali tapti jūsų.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: kelyje.
1: Jau pristačiau jums žaidimą apie Haroldą ir Modę ir vis dar laukiame jūsų atsakymų į mano minėtą klausimą, kuris lietuvių dramaturgas vienas žymiausių 20 amžiaus rašytojų parašė pjesę Barborą Radvilaitę ir laimėtoje paskelbsiu gale valandos. O dabar kitas žaidimas. Du biletai, dvigubas kvietimas į Superkolorito koncertą su grupe Vasaros terasoje. Taigi Superkoloritas Liepos 15 dieną viena šviesiausių ir šilčiausių Lietuvos grupių kviečia į vasaros vidurio koncertą. Superkoloritas yra pasipildę gyvo garso grupe ir pakels vasarą į kitą lygį. Taigi Liepos 15 vasaros terasoje nuo 8 valandų vakaro Vilniuje vyksta Superkolorito su grupe gyvo garso koncertas ir turiu jums klausimą susijusi su gyvo garso grupėmis. Taigi kiek paprastai narių sudaro tipinę gyvo garso grupę ir kokie jų vaidmenys. Man reikia jūsų atsakymo, ką kiekvienas atlieka, žinom, kad yra dainininkas, juk visą laiką muzikoje įprasta dabar ypač gyvoje atliekamoje muzikoje vokalistas, tada yra gal kažkas, kas ritmą muša ir kokie dar grupės nariai. Man reikia, jog parašytumėt skaičių ir dar geriau, jeigu parašysit būtent kokias partijas jie atlieka. Taigi, norint laimėti šį prizą, rašykite mum atsakymus į šį klausimą mobiliosios linijos telefono numeriu arba Facebook puslapyje Radijas Kelyje Messenger platformoje lauksime jūsų žinučių. Mūsų tikslius kontaktinius duomenis galite rasti mūsų internetinėje svetainėje radijaskelyje.lt kontaktų skiltyje ir gale valandos pristatysiu laimėtoją dvigubo kvietimo į Superkolorito koncertą su grupe ir taip pat pristatysiu laimėtoją į Haroldas ir Modė spektaklį vykstantį Palangos senojoje gimnazijoje. Likite su mumis!

0: Reklama.
1: Koko baldai .lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Koko baldai .lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera etašvara.lt arba skambinkite 0628 84 547.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vairuotojau, artėdamas prie sankryžos ir matydamas mirksintį žalią šviesoforo signalą, stabdyk, o ne spausk akceleratoriaus pedalą, priešingu atveju pasekmės gali būti skaudžios.
1: 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation, and today we're just modern talking.

0: gold, cause you're my heart and
1: you're
0: soul.
1: My heart, you're my soul. I keep it shining everywhere. You're my heart.
2: Nuostabi daina, you're my heart, you're my soul. Radio kelyje eteryje, o mano mikrofonas visiškai nenori veikti. Atleiskit, nuostabi daina, Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, groja pas mus radio kelyje eteryje. Ir aš turiu padaryti šiek tiek Modern Talking, informuoti jūs apie informaciją, kas laimėjo būtent šiuos prizus šios valandos. Tai turėjome prizą į dvigubą kvietimą į spektaklį Haroldas ir Modė Palangoje ir dvigubą kvietimą į Superkolorito koncertą su grupe gyvos muzikos vasaros terasoje. Ir laimėtoja yra Reda. Sveikiname jūs su laimėjimu šių prizų. Atsakėte abudu klausimus nuostabiai tiesiai prie punkto ir likite su mumis.
0: With every breath I take, make the truth unfold. Let the whole world behold, you're my heart and soul.
1: You're my heart.

0: Reklama.
1: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
2: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。Nieko
5: nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kuro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

vasarą kelyje. Vienuolika valandų ir mes startuojame su laida Vasara kelyje. Tiesiai iš poryto kelyje, čia aš pas jūs, Etrija Aistis, niekas nesikeičia jau nuo 7 valandos, išskyrus programos pavadinimas ir galbūt šiek tiek rubrikų. Tačiau prižadu, jog išlaikysime tą patį linksmą tempą ir tą pačią gerą nuotaiką ir dar galbūt geresnę muziką. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir rubrika šiandien verta žinoti. Likite su mumis!

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
3: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Anbo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų, krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietūs, naktį kai kur rūkas. Dieną galima perkūnija, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 16. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi vandens temperatūra upėse yra nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, Kuršių mariose nuo 15 iki 17, Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: vasarą kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptarime vasarai aktualias naujienas. Lietuvoje prasidedantis juodųjų serbentų sezonas yra puiki proga papildyti organizmo atsargas. Šiuose uogose vitamino C koncentracija yra 3 kartus didesnė nei citrinose. Specialistai nurodo, kad sauja serbentų per dieną pilnai patenkina šio vitamino paros normą. Stiprina kraujagyslių sieneles ir gerina smegenų kraujotaką. Svarbu žinoti, kad vertingos ne tik uogos, bet ir jų lapai, kurių arbata padeda šalinti iš organizmo skysčių perteklių, o tai itin aktualu karštomis vasaros dienomis kovojant su galūnių tinimu. Karščiams mus varginant vartojant šaltus gėrimus ar ledus dažnai pasireiškia staigus, aštrus galvos skausmas. Moksliškai vadinamas, pasiruoškit, sfenopalatinė ganglioneuralgija. Tai įvyksta, kai šaltis staigiai sutraukia gomurio kraujagyslės, o organizmas, bandydamas jas sušildyti, staiga vėl jas išplečia. Šis procesas sukelia nervinį impulsą, kurį smegenys interpretuoja kaip skausmą kaktos srityje. Norint greitai numalšinti šį pojūtį, efektyviausias būdas yra prispausti liežuvį prie viršutinio gomurio. Taip šiluma greičiausiai perduodama nervų galūnėmis. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur visą laiką. Aptarėme vasarai aktualias bei įdomias naujienas. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus, Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Reklama.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
2: Vasara – pas laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos – santekai.lt ir telefonu 0607-08-355.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolines pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į Pietų Korėją vaidmenį. Penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebe kariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento Lee Jae-myungo taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausią šalimi ir pasiskelbdama negrįžtama branduolinę valstybę. Šie klausimai buvo aptarti per išplėstinį valdančiosios partijos centrinės karinės komisijos posėdį ketvirtadienį, pranešė oficialioji Pchenjano naujienų agentūra KCNA. Posėdyje buvo nuspręsta imtis priemonių, tokių kaip branduolinių pajėgų stiprinimas, tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai. Vokietijos keltų bendrovė TT Line, dirbanti ir Klaipėdoje, kinų laivų statyklai užsakė antrą naujos kartos suskystintomis gamtinėmis dujomis ir baterijomis varomą hibridinį keltą, penktadienį pranešė bendrovė. Kaip ir pirmas Green Ship 2.0, antras šios klasės laivas bus statomas Kinijos China Merchants Jinling Shipyard laivų statykloje Nanzinge. TT Line užsakomų laivų kainos neatskleidžia. BNS pranešė TT Line Lietuva. Planuojama, kad pirmasis toks pat laivas Baltijos jūroje pradės plaukioti iki 2030 metų vasaros. Apie jo užsakymą TT Line pranešė pernai gruodį. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo 12 žmonių, penktadienį pranešė pareigūnai. Kai kurie žuvusieji bedaro kaimelyje, Almerijos provincijoje buvo rasti automobiliuose, pranešė regiono vyriausybė, patikslinusi ankstesnį pranešimą apie 6 aukas. Su gaisru kilusiu oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių Celsijaus kovoja apie 150 ugnigesių, pasitelkę 5 automobilius. Per gaisrą nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant nudegimų patyrusią moterį ir dūmais apsinuodijusį asmenį, kurie buvo išvežti į ligoninę. Pareigūnai aukų skaičių iki 12 padidino, patvirtinus dar 6 žmonių žūtį gaisro zonoje, sakoma Andalūzijos regiono vyriausybės pranešime. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt. Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
5: Have a good flight.

0: بالبصرة كلية.
1: Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Vili, que está valendo ali a tua e o mestre do teu MSU. Andréia valendo, Vassara Kelly, e a Lidoia. Šią valandą išgirsite sporto naujienas, sinoptikų informaciją ir žinoma gerą muziką. Likite su mumis ir mėgaukitės muziką. Ir groja Hugel Amp French Montana kartu su Aiden Martin Shine. Ir aš turiu jums pranešimą trumpą iš mūsų klausytojo, jog Juozapavičiaus prospektu važiuojant yra avarija. Nuo Rimi tilto važiuojant iki Akropolio Juozapavičiaus prospektu kažkur aplink ten yra avarija. Tikslios informacijos nelabai supratau, buvau užsiemęs gana su rubrikomis, tai atleiskit dėl to, bet jeigu kažkas dar turit kažkokios informacijos apie tai, pristatykite.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė, prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
5: Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
6: Radio stotis

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima per kūnyje. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi, vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 15 iki 17, Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių aukščiau 0, Kaune 14, Klaipėdoje 16.

0: ti crei verta.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.

0: Geliyor. Sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno rajono Hegelman komanda ketvirtadienį pradėjo savo kovas atrankoje į UEFA konferencijų lygos turnyrą. Pirmojo etapo starte Roldon dvaryje Hegelman namuose stojo į kovą su Paide iš Estijos. Dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Pirmajame rungtynių kelinyje Paide dažniau kontroliavo kamuolį, bet jiem ilgai nepavyko atlikti savo pirmojo smūgio. Hegelman atakoje sekėsi ne ką geriau, jų bandymus dažniausiai blokuodavo gynėjai. Situacija pasikeitė po greitos estų atakos 37-ąją minutę. Kamuolys pasiekė Abdurrahmaną Badamosi, o šis iš arti nuginklavo Kauno rajono ekipos vartininką. Prancūzijos rinktinė pasaulio taurės ketvirtfinalyje 2-0 nugalėjo Maroko futbolininkus ir pateko tarp 4 stipriausių šio čempionato nacionalinių komandų. Puikia proga pasižymėti nepasinaudojo Kylianas Mbappé, kuriam nepavyko realizuoti savo uždirbto 11 metrų baudinio. Smūgis buvo silpnas, kamuolį sėkmingai sugavo vartininkas Bono. Pastarasis buvo priverstas prieš atlikdamas smūgį palaukti 3 minutes ir 12 sekundžių. Prancūzija pirmajame kelinyje prieš Maroką užfiksavo didžiausią, tikėtiną įvarčio rodiklį. Šiame pasaulio čempionate, kai nepavyko pasižymėti, Kylianas Mbappé sužaidus valandą nuostabiu smūgiu dešine koja nuginklavo vartininką ir išvedė Prancūzijos rinktinę į priekį 1-0. Ousmane Dembélé vos po 6 minučių puikiu smūgiu pasiuntė dešine

0: 28 įveikė Utah Jazz. Debiutinėse rungtynėse AJ DeBonsta pademonstravo, kodėl buvo pasirinktas pirmuoju šaukimu. Puolėjas išsiskyrė atletiškumu, puikiu žaidimo skaitimu ir universaliu puolimu. Be to, naujokų akistatoje jis pranoko 24 taškus įmetusį Darina Petersoną ir padėjo Wizards iškovoti pirmąją pergalę turnyre. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.

Taigi Dinoro groja pas mus čia etryje ir turime pranešimą iš vieno iš mūsų klausytojų, jog studentų gatvėje važiuojant šalia, ne šalia, nežinau kaip, šalia, prie pat zoologijos sodo, jinai visa apsemta. Tai mėlyjei, jeigu važiuojate su žemesniu, mielesniu tokiu automobiliu, būkite atsargus, nes būsit iki kelių apsemti. Taigi geros kelionės visiems kitiems.

0: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Kauno miesto pulsas, kur visuomet aptariame aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Per 6 metus kūdikio kraitelio iniciatyva pasiekė beveik 11 tūkstančių Kauno šeimų. Joms teikiami kruopščiai atrinkti praktiški ir kokybiški daiktai pirmiesiams naujagimio metams. Nuo šių metų Liepos mažojo kauniečio tėveliams miestas dvigubina kūdikio kraitelėje esančios dovanų kortelės vertę. Pasirinktoms pramogoms ar prekiams skirma 200 eurų, pranešė Kauno miesto savivaldybė. Taigi nuo iniciatyvos pradžios 2020 metais iki praėjusių metų pabaigos Kaunas naujagimių šeimoms įteikė 10 958 kūdikio kraitelius. Vien šiemet miesto dovana pasiekė 724 šeimas, patogioje parinktyje pirmos būtinybės daiktų rinkinys. Mažylio kraityje sudėta nuo drabužėlių iki svarbiausių priežiūros priemonių. Spėlinukas, šliauštinukas, kelnės ir marškinėliai, kepurė, seilinukas, du kombinezonai, kramtukas, dantenų masažuoklis, kūdikio odai, skirta priemonė bei priežiūros rinkinys, medvilninis pledas, rankšluostis su gobtuvu, vonios termometras bei padukas vystymui. Rinkinyje taip pat randami tėvelių pagalbininkai, vertingų patarimų pilnas vaiko priežiūros vadovas bei jaukias akimirkas padedanti fiksuoti prisiminimų knygelė mano pirmasis albumas. Tai buvo rubrika Kauno miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausią informaciją iš Kauno miesto.
1: Radijo stotis kelyje. Vasara kelyje.
0: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Top 3. Gana baiminuosi šios rubrikos visuomet, bet ką darysi, darbas kviečia, reikia dirbti. Užbaigiamą valandą su konkrečiomis topo pirmosiomis trimis vietomis iš Spotify Danijos sąrašo šiandien, bičiuliai, ir trumpai pristatysiu jums visas dainas.
2: Pirma vieta.
0: Pirmoje vietoje turime Hold My Tempo, Lemin kartu su Anika.
2: Antra vieta.
0: Antra vieta vėl užima tas pats kūrėjas Anika su daina Desperado.
2: Trečia vieta.
0: Ir trečioje vietoje Ringer Omnaten iš Christopher. Tai buvo top 3 dainos užimančias pirmas 3 vietas, kaip ir sako pavadinimas top 3 Danijos Spotify sąrašuose.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolines pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į Pietų Korėją vaidmenį. Penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebe kariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento Lee Jae-myungo taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausią šalimi ir pasiskelbdama negrįžtama branduolinę valstybę. Šie klausimai buvo aptarti per išplėstinį valdančiosios partijos centrinės karinės komisijos posėdį ketvirtadienį, pranešė oficialioji Pchenjano naujienų agentūra KCNA. Posėdyje buvo nuspręsta imtis priemonių, tokių kaip branduolinių pajėgų stiprinimas, tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai. Vokietijos keltų bendrovė TT Line, dirbanti ir Klaipėdoje, kinų laivų statyklai užsakė antrą naujos kartos suskystintomis gamtinėmis dujomis ir baterijomis varomą hibridinį keltą, penktadienį pranešė bendrovė. Kaip ir pirmas Green Ship 2.0, antras šios klasės laivas bus statomas Kinijos China Merchants Jinling Shipyard laivų statykloje Nanzinge. TT Line užsakomų laivų kainos neatskleidžia. BNS pranešė TT Line Lietuva. Planuojama, kad pirmasis toks pat laivas Baltijos jūroje pradės plaukioti iki 2030 metų vasaros. Apie jo užsakymą TT Line pranešė pernai gruodį. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo 12 žmonių, penktadienį pranešė pareigūnai. Kai kurie žuvusieji Bedaro kaimelyje, Almerijos provincijoje buvo rasti automobiliuose, pranešė regiono vyriausybė, patikslinusi ankstesnį pranešimą apie 6 aukas. Su gaisru kilusiu oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių Celsijaus kovoja apie 150 ugnigesių, pasitelkę 5 automobilius. Per gaisrą nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant nudegimų patyrusią moterį ir dūmais apsinuodijusį asmenį, kurie buvo išvežti į ligoninę. Pareigūnai aukų skaičių iki 12 padidino, patvirtinus dar 6 žmonių žūtį gaisro zonoje, sakoma Andalūzijos regiono vyriausybės pranešime. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia: ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno Švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

بصرة كلية. Pirma valanda Lietuvoje ir paskutinė ketvirtoji valanda vasarą kelyje laidoje. Ir šią valandą turėsime orų prognozę. Sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, o gale valandos teks su jumis jau atsisveikinti. Kaip visuomet, 14 valandą nuskambės žinios ir 3 valandą estafetę eteryje perims kolega Daumantas. Įvykinga tokia diena šiandien buvo su jumis eteryje, turėjom nuostabų interviu su Indra Jurkevičiūtė, stovyklautojai, Instagramo paskyros įkūrėja. Tikrai labai smagu turėti svečią tokį. Dirbome tikriausiai daugiau negu bet kada, nors ir rytas buvo gana sunkus ir galbūt buvo šiek tiek trikdžių. Visa likusi diena praėjo gana sklandžiai, taip sakyčiau, ir su šia mintimi aš jus išsiunčiu toliau klausytis geros muzikos ir susigirdėsime orų rubrikoje.

0: reklama.
1: Dėmesio žvejai. Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį daug kur daugiausiai šiauriniuose rajonuose palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę ir žemiausia temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų taip pat lis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis ir smarkiai. Superkūnija. Vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Vakare pajūryje gūsiai nuo 15 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 16 iki 20, kuršių mariose nuo 15 iki 17 ir Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune 15 ir Klaipėdoje 19.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Ar jaučiam vasarą kelyje?
4: Radijos stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis regleineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Radio Stotis.

0: Vairuotojau, kuo greičiau važiuoji, tuo mažiau tau matosi aplinka, kiti eismo dalyviai. Tad laikykis saugaus greičio.
1: Vasara kelyje.
2: Na kągi, mėlyje bičiuliai, atėjo programos Vasara kelyje pabaiga. Jau 13.50 ir man metas su jumis atsisveikinti. Kaip visuomet, kolega Daumantas perims eterį laidoje Piko valanda. Ir su juo susigirdėsite jau nuo 3 valandos. 14 valandą išgirsite žinias ir aš turiu jums tarti ačiū už šiandieną. Ačiū, kad klausėt ir geros dienos.

0: Radio kelyje eteryje žinios. Šiaurės Korėja stiprins savo branduolines pajėgas tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai ir plės savo karinės žvalgybos agentūros orientuotos į Pietų Korėją vaidmenį. Penktadienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Pchenjanui taikomos plataus masto sankcijos dėl jo branduolinės programos, o abi Korėjos techniškai tebe kariauja, nes 1950-1953 metų konfliktas baigėsi paliaubomis, o ne taikos sutartimi. Šis pranešimas paskelbtas po to, kai Šiaurės Korėja ne kartą atmetė Pietų Korėjos prezidento Lee Jae-myungo taikius siūlymus, pavadindama Pietų Korėją savo priešiškiausią šalimi ir pasiskelbdama negrįžtama branduolinę valstybę. Šie klausimai buvo aptarti per išplėstinį valdančiosios partijos centrinės karinės komisijos posėdį ketvirtadienį, pranešė oficialioji Pchenjano naujienų agentūra KCNA. Posėdyje buvo nuspręsta imtis priemonių, tokių kaip branduolinių pajėgų stiprinimas, tiek kokybiškai, tiek kiekybiškai. Vokietijos keltų bendrovė TT Line, dirbanti ir Klaipėdoje, kinų laivų statyklai užsakė antrą naujos kartos suskystintomis gamtinėmis dujomis ir baterijomis varomą hibridinį keltą, penktadienį pranešė bendrovė. Kaip ir pirmas Green Ship 2.0, antras šios klasės laivas bus statomas Kinijos China Merchants Jinling Shipyard laivų statykloje Nanjinge. TT Line užsakomų laivų kainos neatskleidžia. BNS pranešė TT Line Lietuva. Planuojama, kad pirmasis toks pat laivas Baltijos jūroje pradės plaukioti iki 2030 metų vasaros. Apie jo užsakymą TT Line pranešė pernai gruodį. Karščių alinamos Ispanijos pietuose esantį kaimelį nusiaubus miško gaisrui žuvo 12 žmonių, penktadienį pranešė pareigūnai. Kai kurie žuvusieji bedaro kaimelyje, Almerijos provincijoje buvo rasti automobiliuose, pranešė regiono vyriausybė, patikslinusi ankstesnį pranešimą apie 6 aukas. Su gaisru kilusiu oro temperatūrai priartėjus prie 40 laipsnių Celsijaus kovoja apie 150 ugnigesių, pasitelkę 5 automobilius. Per gaisrą nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, įskaitant nudegimų patyrusią moterį ir dūmais apsinuodijusį asmenį, kurie buvo išvežti į ligoninę. Pareigūnai aukų skaičių iki 12 padidino, patvirtinus dar 6 žmonių žūtį gaisro zonoje, sakoma Andalūzijos regiono vyriausybės pranešime. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
1: Reklama. Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskisi nuotykį keturačiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bernvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt. Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220. Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
5: Have a good flight.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė, prie Punsko 2 naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai 2 su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas. Vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
8: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, net skaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar. 0603 95 200.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
3: Šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Digital. Реклама. Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
1: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krivės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
5: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Devynios minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radijo kelyje klausytojams. Ir penktadienis. Taip, pagaliau čia atvyko. Greitai savaitgalis, greitai galbūt kai kam kokios šventės, tiesiog atsipalaidavimas. Pavyzdžiui, man rytoj vestuvės laukia, na ne mano vestuvės, bet mano brolio vestuvės. Kiti galbūt taip pat į kokias nors, na, visas kitas šventės keliauja. Tuo, na, tikrai šie savaitgaliai vasarą, na, galbūt ir ne patys iš oro pusės geriausi savaitgaliai vasarą, na, gali mus nudžiuginti. Tad tikimės tikrai, kad ir orai bus geresni ir galėsime gerai praleisti visą tą ateinantį savaitgalį. Na, o čia piko valanda penktadieninė atvyksta ir, na nepriklausome nuo to, ar rytoj ilsėsimės, ar ką veiksime, mes čia sugrįžtame pas jūs šią popietę pranešti Kauno kelių naujienas, kas juose darosi ir Na, galbūt apie kokį vieną kitą dalyką visai kitą pašnekėti, o galite dalinti savo informaciją 0611 422 22 ir mūsų Facebook'e taip pat siųskite balso žinutes, kreipkitės į mus, kaip tik matau, viena balso žinutė yra ir atėjusi, tad mes jos tikrai čia pat ir paklausysime, net dvi žinutės, viena po kitos nuo mūsų klausytojo Šarūno, na tik tai net nespėjau pasijungti savo to išmaniojo pulto, jo galėčiau visas tas savo balso žinutės pagroti, tad na, bandysime susijungti, jeigu pavyks susijungti, viskas bus tvarkoje, jeigu ne, sugrįšime kitam eteriui, bet taip, beje, šiandien radarą pradėsime šiek tiek anksčiau, valanda anksčiau, 16 valandą, ten radare mes taip pat du bilietus į Cinnamon Kiną atiduosime. Na, o dabar pažiūrėkime, kas čia Kauno keliuose vyksta, greitai mes čia apžvelgsime, bet pirma, na, išklausykime, ką mums nori pasakyti mūsų klausytojo Šarūnas su savo balso žinute.
2: Sveiki, Taikos prospekte prie 3 berželiai, 3 automobilių eismo įvykis vietoje dirba policija ir medikai, bet nieko ten kažko rimto liktai ir nesimato.
1: Nu taip, dažniausiai 3 berželiai tai būna prabangi fotosesija, ar ne? Na čia aš jau tikėjusi sakys, kad turime čia radarą, bet ne, pasirodo čia, na kaip sakė, tikriausiai nieko rimto eismo įvykis. Taip, dar vieną turime balso žinutę.
2: Atvažiavus nuo Rėdos žiedo prieš pat Taikos žiedą eismo įvykis.
1: Nuo Rėdos žiedo prieš pat Taikos žiedą. Na čia taip, eismo įvykių truputėlį mums, nežinau, palijo tikriausiai šiuo metu Kauno keliuose. Na ir manau galima apžvelgti tai, kas galbūt iš eismo judėjimo vyksta šiuo metu. Galbūt kažkur daugiau, galbūt kažkur mažiau spuščių galime sutikti Kaune. Na bent jau kiek tenka matyti, tai vos ateities plentas tiesa vienas keliu, truputėlį ties Davaigionių mišku, vienas kelyje tenka pastovinioti. Na čia važiuojant link Muravos veduko, bet nieko ten per daug rimto. Vos nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos kovo 11 ir Birželio 23 gatvė ties Savanoriais, šiek tiek Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, ten apie 5 minučių, na, lengvas spūstis vyksta, na ir Taikos prospekte, žinoma, ten eismo įvykiai, na, yra įvykę, tad eismo įvykis tiksliau yra įvykęs prie 3 Birželių, tad galbūt ir ten galima tikėtis kokių eismo pasispaudimų, na bent jau jokių žinių neturiu apie prabangias fotosesijas ir kitus dalykus, o kuomet turėsime tų daugiau žinių šį penktadienį, būtinai pas jūs ir sugrįšime. Priminu dar kartelį, mūsų telefono numeris 0611 422 22 ir mūsų Facebook'e, kaip ir Šarūnas padarė, siųskite savo balso žinutes. Na, jeigu nenorite balso, tai siųskite paprastas žinutes. Penktadienis toliau tęsiasi su Radio Kelyje.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.
4: Radio stotis.

Bičiuliai, norisi tais penktadieniais visą laiką tą pozityvę nuotaiką palaikyti, na, bet Kauno keliai, kai visa kaip ateina penktadienis, panašu, kad, na, kai kurie Kauno vairuotojai tiesiog arba pameta galvas nuo pečių, arba kažkas tiesiog nutinka, jog pradeda vykti eismo įvykiai ir tikrai nemaži. Rašo mums Samanta, mūsų klausytoja į mūsų Facebooką, ačiū tau Samanta, sveiki, eismo įvykis kylant Nuokalnės gatvėje nuo Varnių tilto, sako, kad keturi automobiliai yra susidūrę, na ir sako, gali prasidėti ten spūstis. Ačiū tau, Samanta, už šią informaciją. Taip, na ir taip pat važiuojant link Vilniaus už... Taip, link Vilniaus už Deivinos, ten esančios... Ten sakė lyg ir restoranas, ar ne, yra Deivinos, tad sakė, ten link Deivinos važiuojant, dar vienas eismo įvykis yra įvykęs. Na ir tiesiog neįtikėtina. Viskai pažiūri, koks vienas eismo įvykis pasitaiko. Taip, dar greitai noriu atsišviežinti informaciją, kad nieko nepamiršti, kadangi jau atėjau eterį, būtų neblogai ir pasakyti. Na čia taip, panašu, jog gal aš šiek tiek apsimelavau, žinokite, man atrodo, kad šis eismo įvykis yra įvykęs važiuojant nuo Vilniaus į Kauną. Na, galbūt galės man pagelbėti, nes vėl pas mane pasireiškia tas dalykas, kad būna pasako ir štai, žinokite, greitai čia ir vietoje kažkodėl viskas išgaruoja. Taip, atsišviežinkime dar kartelį, tik tai noriu susigaudyti, ar taip, ar visgi čia važiuojant... Nuo Vilniaus. Taip, čia visgi važiuojat link Vilniaus. Viskas yra link Vilniaus už Deivinos restorano. Eismo įvykis yra ir čia turime spūsčių. Viskas pagaliau susigaudžiau, viskas yra tvarkoje. Nepsikraukite taip, kaip aš dabar čia apsikroviau ieškodama šios informacijos. Tiesiog puikiai leiskite laiką su radijų kelyje ir važiuokite saugiai, kad, na, tokių situacijų jum čia keliuose nepakliūtų.

0: Реклама.
1: Dėmesio, dėmesio, bičiuliai, Kauno rajone akademijoje Liepos 11-12 dienomis vyks pats pukočiausias vasaros įvykis. Tarptautinė kačių paroda. Daugiau nei 300 pukuotų žvaigždžių laukia jūsų. Generalinis remėjas Brit ir Carney Love. Daugiau informacijos bubasta.lt.

0: Реклама.
1: Шмілю книга, с книга салте.
2: Aštuonės dešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, net skaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547. Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai Kauno rajone.
4: Jumas pasimogu.

0: Yeah, you should take it off.
1: Реклама.
2: Klausytojai, vasara tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5 000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5 000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad įkelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir arba kitaip pritaginkite savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio. Iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savis sakinys su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą ir tai yra 5 000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ir Instagram'e atneš 5 000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
3: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
2: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo Kelyje žinių. Generalinė prokuratūra areštavo kyšininkavimą įtariamo parlamentaro Sauliaus Skvernelio ir jo sutuoktinės būtą Palangoje. Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo šių metų gegužės 26-osios. Pirmasis apie tai penktadienį pranešė LRT naujienų portalas. Pats politikas areštą transliuotojų vadino standartiniais baudžiamojo proceso veiksmais, kuriuos jis vertina kaip perteklinius. Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis penktadienį pareiškė, kad lūžis kare su Rusija dar toli, nors ir pasidžiaugė pastarojo metų ukrainiečių karių sėkme. Pastaraisiais mėnesiais Ukrainos kariuomenė sustabdė Rusijos puolimą didžiojoje fronto dalyje ir surengė virtinę svarbių tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Daugelis Ukrainoje ir tarp jos remėjų užsienyje teigia, kad Kyjivas perėmė iniciatyvą daugiau nei 4 metus trunkančiame kare. Kremlius penktadienį pranešė, kad su Turkija aptarė galimybę leisti įparduoti rusiškas priešlėktuvinės gynybos sistemas S-400. Šis pareiškimas pasirodė po pranešimų, kad Ankara planuoja atsikratyti šių sistemų, siekdama gauti prieigą prie jungtinių valstybių naikintuvų F-35. NATO narė Turkija nuo 2019 yra pašalinta iš Vašingtono F-35 programos, kai Ankara gavo pirmasis rusiškas S-400 oro gynybos sistemas. Viename Rygos sandėlių teisėsaugos pareigūnai aptiko 1,5 milijono nelegalių cigarečių ir sekimo įrangą. Dėl to buvo sulaikytas Lietuvos pilietis, penktadienį pranešė Latvijos mokesčių ir muitinės policija. Birželio pabaigoje teisėsaugos pareigūnai atliko patikrinimą viename sostinės Teikos mikrorajonų sandėlių. Kratų metu paimta 1,5 milijono cigarečių, tiek su akcizo ženklais, tiek be jų. Taip pat rasta transporto priemonių, sekimų įrangos ir kitų daiktų, rodančių ketinimą slapta gabenti didelės nelegalių cigarečių siuntas. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio savaitės žinios.
0: Piko valanda.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: 10 minučių po 16 valandos ir metas atidaryti penktadienio kelyje radarą. Nuo kuomet jį aktyvuojame, laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį, telefono 0374222202, tad visi paskambinę turite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, na, o ši rubrika vyks iki 17 valandos, tad 0374222202, dabar galite skambinti ir mums pranešti savo žinias. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Kaip sekasi šiandien keliuose?
2: Ai, neblogai, tik tai va užmačiau naują fotosesiją, nežinau, ar kas sakė, nesakė, kad Kalantos gatvėje prie pervažos.
1: Kalantos gatvėje prie pervažos, supratau. Taip pat ir brodus ateities plente taip pat rašėte, kad yra, ar ne?
2: Taip, ateities plente irgi taip pat mačiau.
1: Ai, supratau. O kur galbūt tiksliau dar galit pasakyti ateities plente?
2: Kaip sakot?
1: Galbūt dar galit pasakyti, kur tiksliau yra ateities plente.
2: Čia iš karto nuo autostrados atvažiuojant link Taikos prospekto.
1: Ai, supratau, gerai. Ačiū labai, Andriau, už gerą informaciją. Gerą penktadienį, iki.
2: Dėkui viso.
1: Na taip, tik pradėjome radarą ir iš karto Andrius dalinasi dviejomis prabangiomis fotosesijomis. Viena yra ateities plente, na čia tik nuo magistralės leidžiantis link Taikos prospekto, na ir dar taip pat Kalantos gatvėje prie pervažos geležinkelio. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Dimitrijus, tikrasis tunelio į apačią visa raudona.
1: Tunelio apie apačią visa raudona. Supratau, gerai, kaip nors kantrybės ten. Ačiū, Dimitrijus, už informaciją.
3: Dovanų.
1: Gerai, Dimitrijus, be dovanų, iki. Taip, na kol kas su dovanom tuomet mūsų pastovusis klausytojas Andrius. Na ir jeigu norite duoti daugiau kovos šiandien dėl Cinnamon Kino bilietų, mūsų numerį žinote 0374222202, laukime iš jūsų tų žinių. Na bent jau kiek pačiam tenka šiuo metu matyti, tai taip, vis dar eismo įvykis yra įvykęs, na čia iš tikros spaudžiamės taip pat važiuojant na, į Vilniaus pusę, tad ten truputėlį toliau už Moravos veduko, ten kaip minėjau už Deivinos ten tos esančios to esančio restorano yra įvykęs eismo įvykis ir na, ten taip pat link tos Deivinos yra ir spūstis ten tikrai nemaža nusidriekusi, tas pats ir iš Vilniaus atvažiuojantiems, na ten irgi tenka pasispausti, tenka kantrybės turėti jau ten na, ties Martinava, kiek tenka matyti tos spūstis prasideda iki pat Muravos veduko ir dar net toliau galbūt netikė Šigalio, ten judame mes lėčiau. Apie tunelio gatvę sakė ką tik Dimitrijus, tikrai važiuojant link geležinkelio mes spaudžiamės, Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo tarp Pramonės žiedo ir tarp 6 forto žiedo, ten taip pat eismas yra lėtesnis, kovo 11 gatvė tarp 6 forto ir tarp Taikos žiedo, pati Taikos gatvė, na galbūt, nežinau, daugiau mažiau, bent kiek man tenka matyti nuo Pramonės žiedo iki Basanavičiaus alėjos, bent jau tikrai eismas turėtų būti ten sulėtėjęs, jeigu nespūstis ten yra. Draugystės gatvė taip pat iki Taikos žiedo, ten turime tų pasispaudimų, važiuojant nuo Pramonės prospekto Birželio 23 gatvėje, taip pat truputėlį iš Partizano gatvės įvažiuojant į Pramonės prospektą, na ir bendrai nuo Saulėtikio žiedo iki Moravos sankryžos, nuo Karmėlavos atvažiuojant ir prie ir ties Islandijos plentu ir toliau važiuojant taip pat iki Moravos sankryžos, irgi ten turime nemažą eilutę. Taip, eismo įvykis yra įvykęs prie centrinės gatvės, čia važiuojant į Karmėlavos pusę, A6 kelyje, čia kažkas yra nutikę ir taip pat į Karmėlavos pusę ten pasispaudimų, ten na, šiuo metu irgi netrūksta Vandžiogalos plento, šiek tiek pasispaudęs ten nuo 9 forto iki maždaug ten, na, į Šakių pusę važiuoja, arba bent jau eismas ten yra sulėtėjęs, vis dar Nuokalnės gatvėje yra matomas eismo įvykis kylant į kalną. Ir taip, kol kas tai atrodytų lyg ir viskas, jeigu dar na, neturėtume galbūt ir tų pasispaudimų menkų Karaliaus Mindaugo prospekte, važiuojant iki Aleksoto tilto. Na ir kol kas tikriausiai tiek bus iš manęs, jeigu žinote kažką daugiau, kaupkite informaciją ir ją praneškite kito radaro metu. Dabar padarykime muzikinę pauzę ir sugrįšime, kuomet atliksime, na, aktyvuosime radarą tiek Vilniuje ir Klaipėdoje.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Bičiuliai, na, kol aš vedžiau radarą Vilniuje ir Klaipėdoje, aš kažkaip pagalvojau, juk šiandien yra penktadienis, tai kodėl šiandien to penktadienio, na, šiek tiek nepaskaninti mūsų eteryje. Tad, žinokite, turiu jums naujienų. Ir ne vien tik tai, taip, šiandien jūsų laukia už jūsų skambučius Cinnamon Kino, du bilietai į Cinnamon Kiną, bet ir jūsų lauks taip pat bilietai į grupės Heaven koncertą, kuris vyks rytoj Kauno dainų slėnyje. Tad dvigubas prizas laukia čia jums. Gal ir dar kažką mes čia pridėsime, bet taip, jūsų informacija gali virsti tiek bilietais į grupės Heaven koncertą rytoj Kauno dainų slėnyje, taip pat ir dviem bilietais į Cinnamon Kiną geram kinui 0374222202. Laukiam jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eteryje. Praneškite aktualias Kauno kelių naujienas, pasakykite kažką svarbaus ir turėsite šansą tuos bilietus laimėti 0374222202. Na, gerai, tuomet keliaujame į Kauno kelius, pasižvalgykime, kas čia vyksta ir kažkas greitai čia, na, prieš mane tai padarė. Kelyje radaras, klausime jūsų, ko vardu?
3: Sveiki, Jeva Semina.
2: Sveika, Jeva.
3: Noriu pasakyti, kad į Karmėlavos pusę važiuojant ties Ramučių šviesoforų, antroji juosta yra vykęs auto įvykis ir ten mačiau greitoji buvo. Tai nežinau, gal jau yra įsisklaidęs, nes pagaliau važiavau autostradą.
2: Supratau, Jeva, na tikėkime, kad ten visiems viskas yra gerai. Jeva, klausykite radaro iki galo, gal jums atiteks, na, mūsų šiandien dvigubas prizas, kelyje radaro.
3: Ačiū,
2: iki.
3: Visą gerą.
2: Taip, laukime ir toliau jūsų skambučių. Dvigubas kvietimas į Heaven koncertą, jūsų laukiu iš jūsų žinias, taip pat ir du bilietai į Cinnamon Kiną. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Saulius, etatinis, kaip sakiau.
2: Etatinis, Sauliau. Gerai, nesvarbu, etatinis ar netatinis, vis tiek svarbus mums vienodai, klausime jūsų.
4: Jo, šiandien tai va, nu, strigau nuo Urmo bazės žiedo link Muravos.
2: Nurmo bazės žiedo iki Muravos.
4: Jo, labai sunkiai judam, 13, važiuojant 12, 10.
2: 13, 12, 10. Gerai, supratau. Na, linkiu jums toliau kantrybės, tuomet Sauliau, mūsų etatinis klausytojų. Iki savo.
4: Iki.
2: Taip, na jau, kadangi taip jau pasakė, tai man dabar iš tikro, na, ant liežuvio galo dabar taip ir yra. Nulis. 0374222202, toliau laukime jūsų skambučių. Na, gerai, bičiuliai, aš žinokite, gal dar padarysiu, tiesiog, na, dar užpilsiu tos tokios, net nežinau, kokių pipirų šiandien kelyje radare. Taip, šiandien dar vienam klausytojui, kuris paskambins, atiteks taip pat bilietai, tad vienas klausytojas džiaugsis ir dviem Cinnamon Kino bilietais ir grupės į Heaven koncertą, o dar antram klausytojui taip pat burtų keliu padovanosime dar vieną dvigubą bilietą į grupės Heaven koncertą. Tad skambinkite, šiandien tikrai labai daug šansų yra laimėti. Ir padėkite mums susigaudyti šį penktadienį. Gerai, keliaujame dabar, manau, reikėtų pasižvalgyti, kas Kaune čia vyksta dar plačiau. Na, vis tiek tai yra radaras, galbūt kartais tiek daug čia niekur nevyksta, bet bent jau atrodo, kad tikrai vyksta atvažiuojant iš Vilniaus, atvažiuojant nuo ateities plento, ten link Muravos veduko, tikrai spūsčių yra ir taip pat ir į kitą pusę, ten, na, vis dar yra eismo įvykis įvykęs už, taip, eismo įvykis yra įvykęs, na, Deivenos berods, jeigu neklystu, taip jį vadinasi, už Deivenos esančio restorano. Ten vienas kelyje, važiuojant į Vilniaus pusę, na ir ten dėl to pasispaudžiame, tad būkite atsargesni. Vis dar atvažiuojant nuo Karmėlavos link Muravos ir iki veduko, tiek iki sankryžos Muravos spaudžiamės. Pramonės prospektas taip pat spaudžiasi, Taikos prospektas tarp Pramonės žiedo ir, na, ten jau iki Aklųjų sankryžos, toliau, wow, na, visa Birželio 23 gatvė irgi pasispaudusi, toliau, ką dar, Draugystės gatvė ten ties Taip, Draugystės gatvė atrodo taip pat ten ties Taikos žiedu. Taip, turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, klausime jūsų kuo vardu.
5: Nežinau, ar kas nors sakė, bet kylant į Nuokalnės kalną ir antroji juostoj avarija, trys mašinos policija stovi tad...
2: Vis dar, ar ne?
5: Taip.
2: Taip, jau buvo pranešę, bet na, vis dar vis tiek aktualu žinoti, ar ten įsiskirsti ar ne. Beje, kuo vardu esate?
5: Man nereikia prizo.
2: Nenorite? Nenorite? Gerai, tai net ir savo vardo nesakysite. Anonimas šiandien būsite.
5: Mindaugas.
2: Mindaugas. Gerai, Mindaugai, jeigu jums tų prizų nereikia, tai tebūnie, bet ačiū už gerą informaciją, jog mums ją dovanojate.
5: Gerai.
2: Iki, Dėkui. Mindaugai. Iki. Taip, žinokite, šiandien atitenka vienam klausytojui du biletai į Cinnamon Kiną ir grupės Heaven koncertą dvigubas biletas ir taip pat dar antram klausytojui padovanosime tiesiog vieną dvigubą biletą į grupės Heaven koncertą, kuris vyks rytoj Dainų slėnyje. Na, tad turime jau tris dalyvius, galite ir jūs šiuo metu važiuodami keliuose šiek tiek pasireikšti. Taip, beje, apie prabangias fotosesijas, tai jos dvi yra Nuokalnės... Taip, Nenuokalnės gatvėje, ateities plente nuo magistralės važiuojant link Taikos prospektų ir taip pat Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos, tą dar vieną fotosesiją tikrai išvysite. Na ir iš manęs tai kol kas viskas, žinoma, kelyje radare mes čia laukime jūsų skambučių, paskutinės 5 sekundės, 0374222, 02, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na, tad gerai, viskas, antrasis radaras yra uždaromas, o dabar kviesiu paklausyti, na, Tech House Dievo, ir tai yra Fisheris su daina Stay.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: 20 minučių lieka iki, na taip, trumpam buvo pradingęs, 20 minučių lieka iki 17 valandos. Tikriausiai paskutinį šiandien kelyje radarą atidarome. Na, pamatysime, kiek čia laikas mums dovanos to laiko, Kiek pažiūrėsime, kiek laiko turėsime. 0374222, 02, toliau laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų radio kelyje eterį. Na, o šiandien jūsų laukia tikrai, na, tokie masyvūs prizai. Kažkam vienam iš klausytojų teks du bilietai į Cinnamon Kiną plus rytoj vykstantį grupės Heaven koncertą dainų slėnyje dvigubas bilietas, o antrajam klausytojui padovanosime tiesiog grupės Heaven du bilietus rytoj vykstantį koncertą. Tad na, vienu prizu mažiau, galbūt negalėsite pažiūrėti kino, kitas klausytojas galės pažiūrėti ir kiną ir dar į grupės Heaven koncertą nueiti. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu.
2: Labą dieną, Vilma.
1: Sveiki, Vilma.
2: Sveiki. Aš galėčiau pasidžiaugti, kad šiandien, kur važiuoju, niekur nėra kamščių. Link Akropolio, link Senamiesčio. Ir visi keliai gražus, švarus.
1: Vau, tai Vilma, jums šiandien penktadienis yra, na nežinau, tiesiog puikiausiai neišpasakytas. Ar ne?
2: Taip.
1: Tikrai taip. Gerai, Vilma. Ačiū už puikią žinią šį penktadienį. Smagu, likite toliau su radio kelyje ir klausykite iki galo. Iki.
2: Gerai, ačiū, iki.
1: Taip, na va, Vilma nori pasidžiaugti, jog niekur tų spuščių, kur važiavo, ten jų nematė, na ir tiesiog puiku tokias naujienas išgirsti. Galbūt važiavote, galbūt dar kažką pastebėjote Kauno keliuose, 0374222202, na šiandien tikrai prizai yra nemaži ir konkurencija taip pat nėra didelė. Turite tikrai šansus tuos prizus pasiimti. 0374222202, na gerai, matau, kad čia jūsų tikriausiai jau niekaip nebepriversi mums paskambinti, su manimi pabendrauti. Galbūt ir aš čia, koks šiandien su labai baisu balsu. Ne, jokauju, gerai, keliaujame į tuomet į bendrą informaciją, kokią šiandien turėjome praneštą ateities plente. Na, čia važiuojant nuo magistralės link Taikos prospekto, sakė, jog ten turime radarą. Taip pat Kalantos gatvėje prie geležinkelio pervažos dar vienas radaras jūsų laukė. Kovo 11-osios gatvė ir tie savanoriais, birželio 23-osios gatvė. Karalius Mindaugo prospinkelio pervažos, dar vienas radaras jūsų laukia, kovo 11-osios gatvė ir tie savanoriais, birželio 23-osios gatvė, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto

baisių reikalų, bet iki aklųjų sankryžos irgi šiek tiek ten tų automobilių yra. Na, Nuokalnės gatvėje vis dar ten yra įvykęs eismo įvykis, kylant į kalną, kiek ten dabar atsakė, 3 automobiliai yra susidūrę, ar 4, dabar sunku atgaminti, na, bet taip pat ir vis dar A1 kelyje ten už D1 to vadinamo tikriausiai restorano yra įvykęs eismo įvykis, dėl to vis dar spaudžiamės iš tikro, na, ten nuo Šigalio viduko į tą pusę, kur tas eismo įvykis yra įvykęs, taip pat nuo Vilniaus atvažiuojant, na, jau ten netokia atrodo, didelė spūstis yra, gal ir klystų, bet taip, na, vis dar ties Šigalio viduku tikrai pasispaudžiame ir nuo Karmėlavos atvažiuojant link, na, nusukimo Islandijos plentą ir link Muravos sankryžos spūsčių turime, taip pat važiuojant į Karmėlavos pusę, čia prie pat centrinės gatvės eismo įvykis įvykęs, tad ten, na, irgi pasispaudžiame, niekur jau nedingsi, tų spūsčių yra ir galiausiai jų neišvengsi. Na, taip, šiaip eismas taip sulėtėjęs nuo 9 forto, ten važiuojant iki pat Radzinausko tilto, netrodo, kad ten būtų kaip ir labai spūstis, gal ir yra spūstis, bent jau man, kiek tenka matyti, kad, na, eismas juda tik tai, kad lietokai. Ir tai tikriausiai turbūt būtų iš manęs viskas, kol kas. 0374222202, na taip, bičiuliai, šiandien tikrai mažai konkurencijos, kažkam atiteks 2 bilietai į grupės Heaven koncertą ir kitam, dar laimingesniam klausytojui, 2 bilietai į grupės Heaven koncertą rytoj dainų slėnyje ir 2 bilietai į Cinnamon kiną. Tikrai masyvus tokie prizai, sakyčiau, visai neblogai, kaip kelyje radare. Tad, na gerai, dar padarykime šiek tiek tos vadinamos įtampėlės, pagrokime muzikos ir sugrįšime, na jau tikriausiai ne kelius pranešinėti, o kažką apdovanoti.

0: Paskutinius skambučius priimsime čia į kelyje radarą 0374222022. Turite šansą dar paskambinti, pasakyti ką nors svarbaus iš Kauno kelių. Na, jeigu nieko daugiau neturime aktualaus, tuomet kažkam atiduosime prizus. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
1: Sveiki, Rita.
0: Sveiki, Rita. Ką gero pranešite ar blogesnio?
1: Šiaip šiandien judėjimas tikrai geresnis negu vakar kelyje nuo Draugystės gatvės link 6 forto žiedo, bet Pramonės prospekte, pirmoji juostai visai netoli už žiedo, yra sugedęs automobilis, tai tenka jie pažiūrėti, gal ten neilgai įsisagęs, bet gal ratas, nežinau.
0: Aišku, gerai, okei, Rita, ačiū labai už informaciją, iki.
1: Iki.
0: Taip, šiandien visi paskambinusiai visai greitai sužinosime, kam atiteks. Vienam klausytojui atiteks tik. Na, ne tik, o visai tai yra ne tik. Iš tikrųjų, tai yra geras prizas. Dvigubas kvietimas į grupės Heaven koncertą rytoj Dainų slėnyje. Taip pat kitam klausytojui atiteks ir du bilietai į Cinnamon Kiną. Ir taip pat dar dvigubas grupės Heaven kvietimas į Dainų slėnį rytoj. Ir rytoj vykstantį koncertą. 0374222022. Na ir gerai, paskutinios 10 sekundžių ir sprendžiame laimėtojus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, viskas. Turime visus dalyvius. Ir kažkam reikia atiduoti prizus. Jau plojimai, iš tikrųjų turėčiau du plojimo tokelių šiandien pasiruošti, jog du, šiandien turėsime du laimėtojus. Vė, bičiuliai, na, tie, kurie laimėsite, aš tikiu, kad iš karto pulsite skambinti, na, su vienu vis tiek turėsiu šnekėti, tai jeigu nepakelsiu radaro, tai didelė tikimybė, kad šnekėsiu su kitu laimėtoju. Tai vienas iš laimėtojų turėkite kantrybės ir, na, tikrai su jumis susieksime ir jums pakelsime ragelį ir tuos prizus atiduosime. Gerai, tai dabar padėkime nuo klausytojo, kuriam atitenka tiesiog bilietas į grupės Heaven koncertą. Na ir gerai, tuomet sukime ratą ir išsiaiškinkime, kas yra pirmasis laimėtojas šiandien šį penktadienį ir kas keliaus į grupės Heaven koncertą. Na, o šiandien keliauja į grupės Heaven koncertą mūsų klausytoja vardu Rita. Rita, sveikiname jūs. Jums, žinoma, atitenka dabar plojimai. Taip, Rita šiandien paskutinė paskambinusi buvo ir pasiėmė prizus. Taip, šiandien dar kaip tik Ritos spalva yra mūsų ratuke žalia. Ir dabar išsiaiškinkime, kam atitenka. Du bilietai į Cinnamon Kiną ir taip pat į grupės Heaven koncertą rytoj, Dainų slėnyje. Dvigubas prizas atitenka mūsų klausytojų arba klausytojai, kurios arba kurio vardas yra mėlyna spalva. Mėlyna spalva yra mūsų klausytoja Ieva. Ieva, sveikiname tave, nu šiandien tikrai ratukas mūsų viešnės kelyje radaro apdovanoja, taip, tad Rita atitenka tiesiog bilietai į grupės koncertą Heaven, na, o Jevai ir Cinnamon Kino bilietai ir dar bilietai grupės Heaven koncertą, tad susisiekite su manimi 0611422. Paaiškinsiu, kaip šios prizus atsimti ir, žinoma, Jevai plojimai. Taip, jau matau, kad kažkuri iš jų klausytojų nekantrauja, būtinai jums pakelsiu ragelį, viskas, šio penktadienio, iš tikrųjų dar ne visi penktadienio prizai yra išdalinti, kitą valandą dar jums turėsime prizų, tiems, kurie keliauja iki pajūrio, tad liekite toliau su mumis, nenusiminkite labai, toliau penktadienį su kelyje tęsiasi ir su mūsų gera muzika, nuo visiems, kas laimėjo savo prizus, su mumis susisiekite.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Vasara – pats laikas keisti vamzdžius. UAB Santekai keičia daugiabučių vandentiekio ir nuotekų stovus, atnaujina rūsio magistralinius vamzdynus, ruošiame radiatorių keitimo projektus. Dirbame greitai, tvarkingai ir su garantija. Viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos santekai.lt ir telefonu 0607 08 355.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Lektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Lektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje lektro.lt.
6: Have a good fight.
7: Liepos 18 dieną. Net 4 scenos grandai Taujėnų dvare Ukmergės rajone. Džordana Butkutė, grupė Rondo, Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė. Taujėnų dvaro parke. Net 4 valandos geriausios muzikos, šokių, maisto ir pramogų po atvirų dangumi. Bilieto kaina tik 25 eurai, o su kodu vasara net 30% nuolaida. Paskubėkite, bilietų kiekis tirpsta. Informacija ir bilietai taujėnudvaras.lt.

0: Реклама.
1: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir įkelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad įkelkite postą arba Reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį, iš pradžių buvo baisu, o po to ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir savi.lt. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeista Savi reklaminio šūkio. Iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys. Su jūsų originalia pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31. Tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarą ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovano žaidimo prizą 5000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbūs pasiekimai, ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Dalyvaukite, dalinkitės ir, dalinkitės savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook'e ar Instagram'e atneš jums 5000 eurų į jūsų banko sąskaitą.

0: Реклама.
1: Nubrozdinat bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864-100-006.
2: Kviečiame mokytis Kauno technologijų mokymo centre. Įgykite profesinio mokymo kvalifikaciją inžinerijos, statybos, medienos ir metalo apdirbimo, transporto, informacijos ir ryšio, verslo ir paslaugų, žemės ūkio srityse. Siūlome nemokamą mokymąsi, praktikos galimybes, modernų bendrabutį, stipendijas ir sąlygas mokytis specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Investuok žinias į ateitį. Įsuk karjeros malūną. Daugiau informacijos www.kautech.lt.
3: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
3: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
5: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
9: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.

0: tikrai verta.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio, o gal stendo, kuris parodoje pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos, stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiau informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būti pastebėtas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 06 32 77 776.

0: Reklama.
1: Bičiuliai, na, šiuo metu, kurie gyvena Klaipėdoje, taip, esame susijungę į vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, na, klaipėdiečiai tikrai gali greičiau nusigauti į kitos vietos, apie kurią mes dabar šnekėsime, aš iš Kauno ir kiti vilniečiai galbūt šiek tiek pavydė, bet vis tiek galbūt, neužilgo mes keliausime ten ir, na, nusikelkime į Šventąją ir apie visus ten vykstančius renginius, apie orus pašnekėsime kartu su Ryčiu. Sveikas Ryti, kaip tu laikaisi?
2: Sveikas gyvas, malonu. Na, tie orai, tai turbūt čia pasiniam dienom daugelio ir nedžiugina, lygiai ir pajūry taip pat buvo ir vietros, ir vėjai, ir plėžai net mačiau palangojai nunešti, tai turbūt daugelis irgi internetas ten žiniuose matė, girdėjo. Tai tie orai nedžiugina, bet va, turim penktadienį ir jau po truputėlį pradeda gerėti orai Šventojai, pas organizuoja renginius. Uostas 13 yra mūsų vieta ir mūsų taškas Šventoje, kur visada visų laukiam. Tai atsidarom savaitgalį su gera nuotaika ir tikėkime, kad jau sugužės tie visi ir kauniečiai, ir vilniečiai, na ir klaipėdiečiai, kiek jau jie čia lanko vietinį pajūrį, bet dažniausiai čia tarp vietos visų žmonių kalbama, kad vietiniai, na, net ir prie jūros mūnančių, kad nenueina.
1: Supratau.
2: Tai šį savaitgalį, jo, džiaugiamės renginiais, jau šį vakarą turim grupės lyderio Andriaus Zaliesto Zalos koncertą, nemokamą, penktadienį, tai visų laukia mūsų 13 terasai Šventoj, Kopų gatvėj, pačioj pagrindiniai, ir toj mus džiugina Aleksandras Makėvas, jau rytoj mokamas koncertas, bet didis blogis, kaip pats Aleksandras Makėvas įvardyja save lipsant scenos, tai nusimato toks nuotaikingas koncertas, ir toliau keliaujam jau kiekvieną dieną su daugybė nemokamų renginių, savaitgalys, aišku, faktas jau renginiai prasideda mokami, ir tas tinklelis liepa visai spūdingas. Kitą penktadienį, šeštadienį turim Luką Pukauską, Baltas Varnas, jeigu keliaujam toliau, liepos 22 turim grupę Biplan, 23 Talenai, 24 dieną Marko Žukausko stand-up, 25 dieną pasirodo Baltas Skiras. Daug garsių, alternatyvių, fainų koncertų ir veidų čia mūsų scenoje.
1: Kaip tik mes planuojame ir prizų šiek tiek jums padalinti, na, šiandien vienam laimingajam dar, na, mes po pokalbio tą žaidimą padarysime, bet pralošime vieną kuponą į Uostas 13 ir, na, kokiagi čia suma, kokią jūs sumą šiandien dovanosite?
2: Suma, nu, tebūnie pasidarom, kad 50.
1: 50, na, taip.
2: Rimtas savaitės pabaigai, penktadienį 50, kad žmonės galėtų paskanauti. Uostas 13 yra tokia vieta, kur veikia food court'o, maisto aikštelės principu, tai kai daug visokių skirtingų tiekėjų veikia vienoje vietoje. Čia mes turim ir gruzinišką virtuvę, ir itališkas picas, ir amerikietiškus burgerius, spurgas, ir kafeiną šalia, ir barą gyviems gėrimams. Tai tokia vieta, kur apjungia daug, daug tiekėjų, ir šiandien konkrečiai mes dovanotume jau tikrai skaniai pavalgyti skaniausių Šventojų burgerių, gėrimų šalia bulvyčių ir ko ten pavyks prisikrauti tą 50 eurų dovaną, bet manau, kad pavyktų jau čia visai šeimai ko nepavalgyti.
1: Oho, tikrai, tad bičiuliai, klausykite toliau radio kelyje, greitai jūsų laukia užduotis, kurią reikės įvykdyti, na ir galėsite tą kuponą tikrai vienas iš jūsų laimėti. O kaip bendrai, ar labai žmonės gazdina tie orai ir jaučiasi kažkoks galbūt na tų žmonių sumažėjimas Šventojoje?
2: Ir jie, tai turbūt, jeigu lietus, tai ir yra tas vienintelis dalykas, kur visada ir nieko nelieka, prasideda lietus ir nieko nelieka, nebent tai būtų šeštadienis, kažkokia pagrindinė diena, kai labai daug žmonių, staigus lietus, dar tada tu gatvėje vieną kitą pamatysi, bet jeigu turi liūtis, vieną, antrą, trečią dieną, tai tu praktiškai po dienos jau gatvės iš vis nematysi daug žmonių, nes turėjom aišku tos karščius, tokią bangą didžiulę, tai buvo milžiniški kiekiai, turbūt kaip birželį dar jau senai buvo matę tie vis pajūrio verslininkai. O dabar vat, po visų lietų irgi kitą savaitę rodo, kad turėsim tokio tropinio karščio, tai turbūt jau visi žiūrės termometrus, žiūrės, ką rodo pajūrį ir bandys važiuoti, rezervuotis, nes, nu, kaip nepasidžiaugti, Lietuvos pajūrį, kai yra gera, kai šviesia saulė, kai 25 laipsniai šilumos ir ir per kelias valandas galėtų atsiražinti. Tai toks, manau, kad visiems fainas dalykas.
1: Supratau. Tai čia ir visą šią Liepą, ir visą dar Rugpjūtį taip pat, ar ne? Uoste 13 tikrai laukia koncertai ir visokių įdomių veiklų.
2: Visada. Manau, visada galim skambinti kiekvieną savaitę. Mielai papasakosiu, kas vyksta savaitgalį pas mus ir su mielu noru padonosim kažkokią išskirtinę dovaną.
1: Supratau. Gerai, ačiū labai rytį. Na, tikėkime, kad tie orai tikrai pagerės ir dar daugiau žmonių sugužės į šventąją. Tad, na, sakome ryčiui ir ate ir ačiū už puikų prizą, kurį mes jums neužilgo atiduosime. Tad, na, gerų darbų ir gero tau savaitgalį rytį.
2: Iki. Gerų darbų. Ir geros savaitgalio visiems klausytojams. Linkėjimai didžiausi.
1: Liuks.
2: Iki.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Dienos žaidimas.
1: Taip, na ir kalbėjome apie šventąją, apie uosto 13 ir ten visus vykstančius renginius. Na, o dabar, uosto 13 šventoji jums dovanoja 50 eurų kuponą apsilankyti, na, skaniai pavalgyti ar dar kažką nuveikti. Tad skambinkite mums, na, turime žaidimą, reikia, žinokite, paspėlioti. 0374222. 02, na, kol kas dar nenoriu to, kaip pasakyti, dar to žaidimo atskleisti. Pirma, noriu sulaukti klausytojo, kuris turės dabar patį didžiausią šansą laimėti tą 50 eurų kuponą, na, važiuojant į šventąją ir į... Ir į uosto 13, 0374222, 02, na taip nedrąsiai visą laiką pradžioje, na norite ar nesulaukti, koksgi tai yra žaidimas. Gerai, bičiuliai, paspėliosime, kai pakelsime ragelį. Radijas kelyje, ko vardu?
2: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko vardu?
2: Renata.
1: Renata, iš kur skambinate?
2: Iš pajūrio.
1: Renata, ar domitės dažnai, kokia gali būti temperatūra šiuo metu, pavyzdžiui, Baltijos jūroje?
2: Teko girdėti,
1: ar ne? Ar, tai taip, mes dabar priimsime keletą klausytojų ir, na, pabandysime surasti, kurisgi tiksliausiai pataikė iš visų. Tad, Renata, kaip manote, kokia šiuo metu yra Baltijos jūroje temperatūra?
2: 16-17.
1: Sakote 16. Na, reikėtų apsistokite ties vienu. Galite ir per kablelį pasakyti ir tada bandysime sugaudyti, kuris čia bus arčiausiai.
2: 16,5.
1: Gerai, sakote 16,5. Priimame jūsų spėjimą, Renatą, ir likite toliau su mumis, galbūt jūs būsite tą laimingoji. Iki.
2: Iki.
1: Taip, Renata sako 16,5, kas dar pateiks savo bandymų, jeigu na, niekas ir nepateiks, tai tada Renata ir atiduosime tuos tą kuponą. Na tikrai, iš pajūrio skambina Renatai, tikiu, jog bus labai aktualu. Radijas kelyje, ko vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau. Kaip jūs manote, kokia šiuo metu temperatūra yra?
3: Manau, 17.
1: 17, sakote. Gerai, sakote 17, fiksuojame jūsų atsakymą. Andriau, likite toliau su mumis. Iki.
3: Gerai,
1: taip, Andrius sako 17. Gerai, užsirašome Andrius 17. Na ir arba lauksime, kol surasime tą tikrąjį atsakymą, arba surasime tą, kuris arčiausiai. Radijas kelyje, ko vardu?
4: Sveiki, skambina Ovidijus.
1: Sveiki, Ovidijau, už Kauno tikriausiai.
4: Taip, Kauno.
1: Taip, Ovidijau, kaip manote, kokia šiuo metu yra temperatūra Baltijos jūroje?
4: 17,5.
1: 17,5. Gerai, ačiū už variantą, iki...
4: Ačiū jums, iki.
1: Taip, greitai sužinosime, kas laimės 0374222. Dar turime, dar galime priimti spėjimų. Radijas kelyje, ko vardu?
5: Labą dieną, Artūras.
1: Sveiki, Artūrai, iš kur skambinate?
5: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Artūrai, kaip manote, kokia šiuo metu Baltijos jūroje temperatūra?
5: 16,4.
1: 16,4, taip labai taikliai bandote, lyg žinodamas, ar ne? Ar iš galvos visiškai traukiate?
5: Nu, kaip sakyt, vienu

0: po kablelių skaičių mažiau, reikia pasakyti.
1: A, ar ne? Supratau.
0: Į žemesnę pusę, nes dar neįsivasarojo, kaip sakyti.
1: Supratau, gerai, 16,4. Ačiū Artūrui už skambutį, iki. Taip, na ir dar vieną klausytoją priimame ir ar pasakys, kokiagi yra ta tikroji temperatūra šiuo metu Baltijos jūroje? Radijas kelyje, kuo vardu?
2: Labadiena.
1: Ramūnas. Ramūnai, ar esate didelis temperatūrų jūros ekspertas?
2: Nelabai.
1: Nelabai, gerai. Kokia bus jūsų temperatūra jūroje, Baltijos? 19,5. Oho, čia kažkas tikriausiai gerai. Įdomu, kaip ten taip sušilo. Gerai, Ramūnai, ačiū už skambutį, dėkui už bandymą, iki. Taip, na žinokite taip, turime 5 klausytojus ir žinokite, turime vieną, kuris šovė tiesiai į viduriuką ir pataiko ir šiandien. Bent jau žinokite tikrai, atsišviežino informaciją ir ji nemeluoja. 17,5 ir atspėja teisingai Ovidijus. Ovidijus susieks su manimi 0611422 mūsų bendruoju numeriu ir na, pasakysime tau, kaip tu gali tą kuponą atsiimti. Tad sveikinimai Ovidijui ir ačiū visiems dalyvavusiems.

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Reklama.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
3: Dėmesio žvejai! Jūsų pamėgta žvejų parduotuvė, anksčiau buvusi Krėvės prospekte 13A, persikėlė į naujas patalpas. Kalantos gatvėje 40, Petrašiūnuose. Čia rasite didelį žvejybos prekių pasirinkimą, puikias kainas ir nuolatines nuolaidas. O kad apsipirkti būtų dar patogiau, dirbame ir sekmadieniais. Laukiame jūsų Kalantos gatvėje 40. Geras laimikis prasideda čia. Internete riteskelionė.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygas LT.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
7: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
8: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
9: Tik šią savaitę apsistokite sudyboje Šilainė. Pripunsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi, telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
10: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
8: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Reklama.
1: Ieškai, ką veikti Kaune šią vasarą? Ciongo kviečia ištrūkti iš kasdienybės. Išbandyk veiksurfą ant vienos didžiausių bangų Kauno mariose. Skriek vandens motociklu ar leiskis į nuotykį keturračiais bekelėje. Nesvarbu, ar esi pradedantysis, ar adrenalino mėgėjas. Ciongo instruktoriai pasirūpins, kad pramoga būtų saugi ir įsimintina. Puikiai tinka draugų kompanijoms, gimtadieniams, mergvakariams, bermvakariams ir įmonių renginiams. Ciongo. Ištrūk iš kasdienybės. Daugiau informacijos ir rezervacija. Ciongo.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good flight.

Savage Garden, I Want You. Iš tikro, na, nežinau, daug metų atgal aš galvoju, jog čia dainuoja Brianas Adamsas. Na, tikrai turi, ar ne, tas balsas šios grupės, ta tokį, na, savitą, tokį, galbūt tokį kaip užkimimą to Briano Adamso. Visada, tikrai, dar būdamas vaikas, buvau įsitikinęs, kad čia dainuoja Brianas Adamsas. Na, nenorėčiau apsigauti, bet juk tikrai čia ne Brianas Adamsas dainuoja, ar ne? Parašykime Savage Garden ir patikrinkime, ar, na, čia visiškai taip, tikrai taip nėra. Tik, na, norėjau įsitikinti. Na, o bičiuliai, čia toliau tęsime šią valandą iki 19 valandos. Būsime, na, jeigu yra norinčių, galite užsakyti savo dainą. Beje, na, iki pat savaitės atradimo turėsite laiko, kurį mes pradėsime maždaug 35 minutės po 18. Tad jeigu norite išgirsti dar kokį savo kūrinį šį penktadienį iki to laiko, tad turite gerų 20 minučių tai padaryti. Tad rašykite mums savo norimą dainą 0611422. Galite ir sveikinimą pridėti, galite, na, atsiųsti ir balsų žinutę, tad visi išgirsi jūsų dainos prašymą ir sveikinimą, arba tiesiog parašykite ir į Facebooką tą savo, na, norimą dainos prašymą. Tad tie kol kas, žinokite, na, bent jau kiek Kaune teko matyti per daug čia keliuose, mes neapsikrauname ir tikriausiai šį penktadienį, na, kaip ir praėjusią valandą, tikriausiai ir šią valandą, na, vis tiek tų spūsčių turėtų būti dar mažiau, tad manau irgi mes keliais neapsikraukime, šiek tiek palisėkime nuo visų tų blogų dalykų ir keliaukime po truputėlį į savaitgalį.

0: Реклама.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Radio Stotis.

Taip, 20 minučių po 18 valandos. Na ir sakiau, jog turėsime savaitės atradimo rubriką visai neužilgo po maždaug 15 minučių. O kas tai bus? Mėnulio fazė. Grupės lyderis Vladas Chockevičius pristatys savo, na ir grupės naujausią darbą pavadinimu Palinkėsiu. Tad šiandien pokalbis vyks telefonu, kviečiu laukti, kviečiu paklausyti trumpo pokalbio, na ir pagrosime tikrai gerą, naują Mėnulio fazės dainą. Likite toliau su radijo kelyje.

0: Answer.
1: Реклама.
2: Вандалы субраižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864-100-006.
3: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
4: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Pasirūpinkite, kad jūsų augintinio vasara būtų smagi, skani ir nerūpestinga. Veterinarijos vaistinė Laiminga uodega Liepos mėnesį taiko iki 20% nuolaidą specific kasdieniam asortimentui ir skanėstams, 15% čiūrų skanėstams bei eli priežiūros priemonėms. Dar daugiau pasiūlymų laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Piko valanda. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradimas ir paskutinysis savaitės atradimas, kurį noriu jums pristatyti, kurį pristatys ir grupė Minulio fazė ir jos lyderis Vladas Chockevičius. Na ir pristatysime pačią naujausią Minulio fazės dainą Palinkėsiu. Tad šiandien su mumis Vladas telefonu ir prisijungė. Sveikas, kaip mus girdi?
2: Labas, labas, puikiai girdžiu.
1: Puikiai, ar ne? Labai puiku. Ar puikios nuotaikos ir prieš savaitgalį pas tave?
2: Jo, labai geras. Ir tai koncertas laukia mane, tai fainai,
1: ar ne?
2: Fainai, smagu.
1: Bendrai, vasara yra labai temta nuo koncertų, ar galbūt ir kitų visokių projektų?
2: Nu, praktiškai kas savaitgalį kažkur važiuoju, koncertuoju, o savaitės bėgyje dirbu studijai arba ūkyje dar ūkininkauju, tai va, visokių tokių veiklų turiu.
1: Supratau, kaip tik apie tą ūkį kalbant, turėsiu klausimą, bet kuomet prieisime prie viso to tavo klipo šios dainos? Taip, tai dar viena tavo nauja daina, ji vadinasi Palinkėsiu, tai kam čia ko linki? Gerų dalykų tikriausiai linki?
2: Jo, tai aišku, aš linkiu visiems žmonėms viso ko geriausia, kad jie būtų laimingi tiesiog. Bet ta laimė toks sąlyginis dalykas, kur tai yra labiau, tai yra tokia būsena, tai tu turi pirmoje taip pat suspęs, kad va, nori būti laimingas ir ir tai, kas trikdo tą laimę pasiekt, turi įsijungti savo tokį asmeninį filtrą, tiesiog nu, neįsileisti, nuspręs, kad panašiau aš esu nepramuštama siena, turiu neigiamoms emocijoms.
1: Na, tikriausiai
2: niekas... Tai tada būna lengviau.
1: Taip, na, niekas kitas čia neteis, tikriausiai pirštų nespraktels ir nepadarys tavęs laimingu, tik pats gali tuo laimingu taip, taip. Tepti. O ko pas savo palinkėtum šiandien? Gero ateinančio savaitgalio? Gerų koncertų? Nepagalvojai.
2: geras klausimas. Turbūt tiesiog.
1: Tiesiog geros dienos, žodžiu. Ar tau vasarai yra tas pastinkamiausias metas rašyti pozityvioms dainoms? Ar, na, čia nebūtinai priklauso nuo tų metų laikų?
2: Manau, kad man asmeniškai nelabai skirtumo. Ar žiemą, aišku, gal žiemą iš tikrųjų, jo, labiau traukiant tokių lyriškesnių, ramesnių dainų. Vasarą ateina, tai tada norisi kažką va, tokio linksmo ir trankaus. Tai gal yra, susiję vis tiek daugiau saulės, daugiau veiksmo gyvenime atsiranda, tai automatiškai dainos taip pat ir pasirašo, nes daugiau keliauju, kažkur važiuoju, kažką veiki, žiemą gal taip ramiau biškelį, tai tada ir muzika ramesnė būna.
1: Aišku. Dainos klipas, na, jau galime prieiti prie jos klipo, tai kaip ir sakėjai, ar ne, na, ūkiai savo dar būna tvarkai, tai, na, tikrai, pozityvios nuotikos pilnas klipas filmuotas atrodo sodyboje ar ne, ar kaime. Kodėl pasirinkai tokią lokaciją savo klipui?
2: Jo, tai čia iš tikrųjų yra, visi vaizdai vyksta aplink mano namus, kur aš gyvenu. Tai viskas vietoj, toli nereikėjo važiuot. Ir tas laukas ten, kur pritraukia su dronu, tai yra vienas iš mano laukų, tai gėlininkystė užsiminėjo tokio savo.
1: Ai, supratau, tai gal ir geriausia ta kūryba pozityviausia namuose vyksta?
2: Kaip?
1: Gal ir visa ta pozityviausia, geriausia kūryba tavo vyksta namie?
2: Taip, aš, nu, kaip, mano studija yra mano sodyba, kur gyvenu. Su žmona, mes čia turim šeimą, turim sodybą, tai čia yra ūkis mano mūsų, ir studija, ir čia kūryba visa vyksta. Ir tai, kaip, šitai dainai, jau gal ne vienas klipas buvo nufilmuotas čia, bet nusprendžiau, kad šį kartą noriu vėl namuose sugrįžti į savo namų aplinką. Ir čia vietai nusifilmuot tokį nuotaikingą klipą.
1: Supratau. Na ir kas nori tą klipą pamatyti, žinoma, radio kelyje bičiuliai, nuvykite į YouTube, tikrai tą klipą išvysite. Mėnulio fazę palinkėsiu taip pat ir dainą. Išgirsite jau visai. Čia pat, tai kas dar, Vladai, tavo muzikinėme gyvenime nusimato artimiausių metų, ar ne? Kaip ir sakai, koncertai dar tikriausiai artimiausi, ar dar dainų jau turi paruošęs į priekį išleisti?
2: Taip, yra dainų, bet jos dar laukia savo eilės, nes dabar šviežiai dina išėjus, tai bus ateity dainų, tikrai nesustoju su to. Ir aš vis dar svajoju apie albumą ir vinilą, nežinau, kada iki to daisiu, bet tikriausiai jau rudenį kažkas gal pasirodys.
1: Supratau.
2: Kas dar anksti šnekėtų apie tai, bet vienu žodžiu, labai daug yra dainų sukurta, kurios netusi atvilgti vieną albumą. Tai būtų labai smagus toksai dalykas.
1: Supratau, tikiu, kad tikrai tą albumą mes tuomet ir radio kelyje eteryje pristatytume ir galbūt tave sulauktume ir mūsų studijoje kada nors?
2: Na taip, esu lankęsis, tai mielai sugrįšiu tarp mums tikrai.
1: Gerai, būtų smagu su tavimi pasimatyti, Vladai. Ką dar nori perklausyti, ką dar nori perduoti mūsų klausytojams, per daug ilgai tavęs neužlaikysiu, varom penktadieniauti, tad ką dar nori perduoti? Paskutiniai žodžiai prieš jiems išgirstant tavo dainą.
2: Teisų, svarbiausias, dainos žodžiai, palinkėsim jums meilės sveikatos ir mylėti save labiau. Tai va, mylėkit save labiau. Ir tos meilės, sveikatos ir viskas bus tada.
1: Taip, ir viso ko geriausia. Gerai, ačiū Vladai, gero tau savaitgalio, varyk pasilsėk ir na, ką tik tai nori nuveik, žinoma, gero koncertos, kai rytoj turės, ar ne?
2: Taip. Dėkui, jau mėlė visiems tada. Ačiū labai.
1: Gerai, dabar bičiuliai pasigarsinam viską, ką galim ir paklausom savaitės atradimo. Tai yra Mėnulio fazė ir jų daina. Palinkėsiu. Gero klausimo visiems.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą.
2: Pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg

Rytor Anywhere skamba šiuo metu radio kelyje eteryje. Na ir viskas, bičiuliai, šią savaitę darbų užteks. Na, tokia trumpesnė savaitė buvo, kadangi pirmadienį vis tiek juk niekam į darbus nereikėjo. Na ir palinkėsiu visiems puikaus gero savaitgalio. Pasilsėkite, gerai tą savaitgalį praleiskite, kad ir ką esate suplanavę. Čia su jumis laiką šią savaitę leidau aš, Daumantas, piko valandoje. Na, o susigirdėsime kaip ir įprastai. Vėl pirmadienį ir vėl nuo 15. Ir vėl piko valandos programoje čia aš pas jūs atvyksiu. Tad linkiu visiems gero vakaro, gero savaitgalio. Viso.

0: kelyje.
1: Reklama.
2: Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.
1: Reklama.
3: Aviacijos šventė sugrįžta į Kauną.
4: Liepos 25 dieną Dariaus ir Girėno aerodrome tavęs lauks. Jurgis Kairys kartu su legendiniais oro banditais, Ambo ir kiti užsienio piloto akrobatiniai pasirodymai. Orlaivių ir karinės technikos ekspozicijos, koncertai bei pramogos visai šeimai. Ateik ir būk didžiausio aviacijos renginio šalyje dalimi. Daugiau informacijos kaunas.lt.
5: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
8: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
9: Jūsų C kategorija gali tapti nauju karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628-84-547.
10: La gente está muy loca.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelyje klausytojai, su jumis laida Svalerimu kartu su Baselo. Ir kągi, šiandieną vėl ta pati eilinė tradicija, ką aš surinko prisaidę, šiandieną ar sugruoja prie 1 valandą. Bet prieš tai, draugai, noriu jums pasakyti tokią gerą džiaugę žinę, kad aš greitų metų išleisiu dainą su Drew Lake Cell, vadinasi dainą No Regrets. Mes tai vat esame ir nufilmavę klipą, tame klipe aš ir pats vaidinu. Tikrai tai labai įdomi yra patirtis. Pirmą kartą pamatysite mane galbūt vaizdo įraše, ne tik tai su per radijo imtuvus klausydami, per mūsų radijo bangom, bet ir galėsite gyvai pamatyti. Manau, kad tikrai nustebins ir galimai gali būt, kad mūsų daina taps vasaros hit. Tai va, kai jinai bus įkelta į YouTube, tikrai norėčiau iš jūsų gerą komentarą, paspausti like, share, aišku, ir taip toliau, taip pat daina atsiras ir Spotify platformose ir taip toliau. Tai tikrai palaikykite mane, man tai daug labai reiškia, tai palaikymas jūsų man yra, žinokit, kaip širdies paglostymas. Bet dar vieną dalyką norėčiau priminti, kad mes turim visiškai atsinaujinti savo radio appsą ir per mūsų radio appsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Kas gi mėgsta kokybę? Visi mes mėgstam kokybę, tai galite padaryti jau dabar, tai yra nemokamai, tiek Google Store parduotuvėse, tiek Apple Store parduotuvėse. Ir aišku, mes visiškai atsinaujinsis turim savo radijo svetainę, tai tikrai galite užbėgti, galbūt turėsite savo kažko tai tokio naudingo, galbūt reklamos kokios tai reikėtų. Ir aišku, per mūsų radijo svetainę irgi taip pat galite klausytis mūsų radijos, taip pat kaip radio bangom, taip pat ir per repsą ir per svetainę, tai per tris dalykus. Ir dar noriu vieną dalyką tikrai labai svarbu priminti, kad aš turiu laidą kiekvieną penktadienį, dėl 7 ir 8 ir šeštadienį mes turim dar ir pakartojimo laidos. Tai kad šiandieną žinau, kad tik surinkau vėl gerą seną techno house'ą, tiksliau galbūt te house'ą. Ir aišku, šiandieną tikrai padžiuginsiu, nes pasiaukoja tripsenau, galvojau kaip čia dabar kuo greičiau tą laidą išsileisti. Tai va, tikiuosi jums patiks, galbūt nenuteisite mane labai smarkiai. Tikiuosi jums patiks labai. Ir kągi, dar noriu dalyką vieną pasakyti, kad galite sekti mane Instagrame, Basel Official, ir taip pat radijas kelia Instagramą, mes visiškai turim skalimą, sakyti dar, skaityk, visiškai naujai susikūrusi, tai kad mes nes kaip tik ir turime garų ir prizų, tarkim, at bilietų į koncertus kieną kartą pralašinėjame, tikrai va, buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į kraja škardę, o žodžiu, neužtektų man pirštų suskaičiuoti, kiek mes šių bilietų, ką esam pralašinėjams, brangus klausytai, tai kad gerai, mūsų sekti yra naudinga ir verta. O mane verta sekti todėl, nes tarkim, jeigu jūs pamirštate, kad pas mane yra laida šiuo metu, tai pas mane dažniausiai būna ant storio Instagramo išeina tos kaip notifikationas, kad šiandien yra laida, tai vat gali būti tos dalykas jums kaip priminimas. Tai ką, Hebra, linkiu jums tikrai gero penktadienio, ateinančio, tiksliau dabar jau penktadienis, norėjau sakyti ateinančio šeštadienio, tikrai nenoriu tada dabar linkėti. Gero penktadienio, tikiuosi, kad dabar važiuojate galbūt po darbų, arba baigėte, galbūt dabar esate ofise, ir baiginė darbas ir groja radijas kelyje, tai tikrai galite jau atsipūsti, tai jau tikrai daro pabaiga, jinai į pabaigą. Ir kągi, jums siūlyčiau tikrai pasigarsinti savo radijo imtuvus, prasidaryti garsiai langus, kad visi žinotų, ką jūs klausote, tai tikrai šiandien bus labai geros muzikos. Ir aišku, kad užsigirdėsime galėdos, tai galėkite su radijas kelyje ir šiuo metu grojančiu mano paruoštų mixu jums.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas kelia klausytojai, su jumis laida, sorry, kartu su Baselo ir kągi, jau laidelė eina į pabaigą, kaip gaila, geri dalykai greitai baigėsi, bet tikrai nenusiminkite tuo pačiu laiku, šeštadienį mes turime ir pakartojimą. Ir ką sakiau, taip pat pačioje pradžioje laidos, kad mes su Driulį Excel išleidžiam visiškai naują gabalą, greitų metu tikriausiai bus gegužės pirmą dieną, tai nedarbo dieną dar plius. Tai kad tikrai galite užbėgti jau Driulį Excel YouTube kanalą, tenais jau yra įkeltas klipas, bet jisai dar uždarytas kaip premjera. Tai va, gegužės pirmai dienai. Ir aišku, palikite savo gerą komentarą, palikite laiką, palikite, galite ir pasišėrinti savo draugais. Ir kągi, jums noriu palinkėti tikrai gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio.

galima sakyti jau. Ir aišku, likite savaitės keliai šiam pagrojančių mano dar gabaliuką mėgstu jums, sako iki ir kito savaitgalio, tik stoja penktąjant, yra 76, mes jau susigirdėsime. Tik likite savaitės keliai šiam tu mano mėgstu paruoštų jums dar gabalas, galima sakyti, mėgstu paruoštų jums.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good flight.
4: Radio stotis

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-206-30. Internete www.aujama-kredit.lt.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: mine.
1: Attention.
2: Radio Statis.

0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Rūkai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.